0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar e aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidade non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cosa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fa un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, curso o magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pues, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. Non? E meus avós e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles. Non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe. Non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que estés tendas moito.
2: Pero, mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei por primeira vez o Carballo Calero, para min ten algo sentimental importante, non? Claro. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comuñón. Entón, iso, Mar para todos hombres para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pois, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado a, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a mí me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a tua opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón eu fixen bacharelato de letras e a partir de aí, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos, non? O alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: quinta... Non, eu son da idade de Lupe.
1: Bah, pues, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVG é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estritamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar e a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguí non cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, as veces con meus fillos, non? Pero eu conseguí que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo que sí.
2: A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad? Nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
1: pues por nada, estar con vos esta mañá. A vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois eso é estupendo, porque nosoutras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben. E no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO. Bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO. É un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar. Hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema. Tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve, unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeros, é que teño varios compañeros que entran comigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces, levase mellor, claro,
1: sí.
0: Levase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas
1: faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tes que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde a base, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, en salto de longitude 6,85.
2: Xa case 15 metros, non está nada mal. Penso que iso é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero...
2: Sei da súa habilidade, pero é así.
1: A nivel galego, pois, os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois...
2: Menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros ou así, algo menos da miña marca. Sí.
2: Exacto. Es que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois pues estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habría que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, non, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, non?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas.

0: eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón tampouco me exixen moito.
1: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
0: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis e que se me daba ben foi o meu entrenador.
1: E as notas en educación física como van?
0: Bueno, ben, en general ben.
1: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
0: Sí.
1: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura, ti como ves eso?
0: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben, e tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre, entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
1: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno. Seguro. Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
0: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
0: Eu espero que sí.
2: Que sí.
0: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Moi ben. Pois seguro que o conseguirás, non?
0: A ver, esperemos.
2: Nada, darche a enhoraboa, vale? Esa despedir, aquí con Lupe.
1: Sí, bueno, pois supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o Instituto, e unha bandeira dentro do Instituto, non?
2: Talento de canido.
1: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezache con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecéi aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final provei o saxofón e aquí estou.
0: E de onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, sí, desde pequeno había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. Uh-huh. E desde aí os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Uh-huh. Pero viron actitudes en ti hacia a música, non?

0: ao teu irmão?
1: O meu irmão era, sim, sí, por virtude, era moi bom, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: Tens que... E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que elixen, además.
2: Como que acabas de contarte. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu sé compaxinarme ben co instituto, sempre sé facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona que toca arpa,
2: sí.
0: É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta iso.
2: Moi ben.
3: Vale. Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante. Escoitar a alguén tan xoven como él.
2: E con un instrumento tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, estánlle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30... rapazas e rapaces.
3: Poquinho máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro, eh?

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quere dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí, a ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo, Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se di moitas cousas, pero o estamos comprobando. Comprobando en directo.
0: Efectivamente. Bueno, vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: Moi arraigado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, sí. A miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequena.
0: Xa vos ven de familia, entón,
1: Que importantes son as familias, neste tipo.
0: Bueno,
1: este tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosoutras? Que o voso equipo, as mulleres do voso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai 3 equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, cada vez é máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos a parte da hora e media, temos unha hora de físico, entón moitos días entre entrenar inglés teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, dous horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo pois por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente pois o Ferrol, Pontedeume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non? Non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos tres horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde é educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
0: E ti como ves?
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten tres horas, porque os demais teñen só dúas horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Segundo. Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final ti ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: pues aquí seguimos co Filispín Bai Noies de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta a tapicería, iso onde vai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82 para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais, iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcasen no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro de Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se as... A túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pase ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal, non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable, é dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lle explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. Como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: sí, faltounos, faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista que nos informaron.
1: No, iso, iso Jesús.
2: Ah, es ti, ah,
1: iso contábolo Jesús.
2: Ah,
1: eu,
2: vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: No, surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: isto? Non, por favor. Bueno.
0: Ah, fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, verdad? Exacto.
1: É
0: unha debilidade, unha debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas contan as clases.
2: Muy bueno, ben, eso fai que a clase se xa máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero que vamos a darlle un aplauso a Jota.
0: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clase. So, quedeis en contar o día que dormí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vais seguindo... Pouquinho a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: Jesús, quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi imposible.
0: Bueno, non creo, Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nos o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son. Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, de todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona. Os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio algo é como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etc. O sea, penso que de aí tantas horas pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro.
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois, pois diso, do surf.
0: Do deporte, do surf. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio de aquí, do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti e lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buf.
0: É moi importante eso, para que te vexan.
1: Fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. Brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tens que facer é centrarte. Tens que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. E sí que non era boa estudiante. Despois, sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun boa estudiante. Curiosamente, e por iso eu digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Boa, é maravillosa esa frase, chavales.
2: Maravillosa.
0: É maravillosa esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, que tivo seus partes expulsioso, tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E, bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús: non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten as orellas de do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre Educación Física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tens que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de Educación Física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero sí é certo que son dos máis antigos e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos.
2: Tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo,
0: sí, pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo, isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mensaxe máis importante, é esa, que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que decir que moitas cosas que poda decir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén. Entón a paciencia tamén hai que reconhecer que vai un pouco agotada. Entón é certo que houve cambios a nivel de comportamento, certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo. E, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría, porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor e que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, vale. Pero si sí, desde que eu empecé aquí a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios. Segue sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios. Segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con as mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí, teño que decirlo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, non podesmo seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida.

0: Evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
1: Fora, moi ben. Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido, é dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
0: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidade de alumno que nos encontramos por aula. Bueno, ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que tú.
2: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón, é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo. Non? E creo que aí sí se poderían facer esforzos. Non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
3: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días, antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
2: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que se hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden comigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos, e ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
3: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
0: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ninguna queixa. Nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
3: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
0: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
3: Bueno, dinamizadora, se queres.
0: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.

0: facendo punto as miñas peiniñas cando se mova a miña
1: rapatiña. Indo pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
2: Bueno, eu o vivín bastante ben.
1: Está falando Jesús,
2: final,
1: ¿eh?
2: Penso que ao final pois mereceu a pena. Por parte de todos, penso que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
1: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
3: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público. A verdade.
4: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non? Darte as gracias, Jesús. Porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que segades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
1: Pues sí. Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
3: Bueno, é decir... Espera.

Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbal no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saí unas ondas, do compañero Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Philips Pinball.

0: Son as 3:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

www.opai.org.spot.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4 e 14 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

Xardín a Beiramar Cantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: Opa, esses bailarins e bailarinas!
3: Atômico! Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é pirata, não. Ei, irmão, se liga na missão, rádio comunitária não é crime, não. Pode crer.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
1: Sintonizamos coas súas voces.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: año para siempre. Muchas gracias.
1: Radio Filispín cumpre 20 años de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info de Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias

0: xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo por miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos e a

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:18 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
14: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buenas!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5:36.
0: Na Praza do Inferniño.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:55.
1: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?
1: O colectivo O PAE presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6:07.
2: No Estadio da Malata.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:40.
2: Na terra de Trasancos.

0: Son as 7:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:15.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:35.
1: No cruceiro de Canido.

esto solo. Dime que quieres venir. Te traigo

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.

0: Aquí Radio Filipin.
1: Aquí Sin Filtros.
2: Aquí damos te voz.
3: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
4: Aquí hay información sin mordaza.
5: Aquí a voz dos colectivos.
6: Aquí a muller do rural.
7: Aquí loitando día a día.
8: Aquí a información local e comarcal.
9: Aquí as persoas sin voz.
10: Aquí informamos.
11: Aquí Ferrolterra en acción.
12: Aquí.
13: Aquí.
14: Aquí.
1: Aquí.
15: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
16: Con pequeno monstro na Filipin. Son as 7:50.
15: Na terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos con o noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, ao traballo e, sobre todo, á sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
4: Que pasa?
5: Que pasa?
4: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade, ou moito compromiso, polo menos, de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entón, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica chegaran tan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación apartheid que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. As veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU, e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para a Radio Filispín, sería estupendo que cubera ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan. Deudece por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc. E non sei se que a prioridade é outra ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitírnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí,
0: rematar,
1: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola. Foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo é que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houve na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre?
0: Sí.
1: A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Sí, foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda polas todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con
1: os que se anuncia.
0: Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, aínda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa o subtitular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoyar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa e tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén.
1: Ou
0: ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino de unha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente, esta muller un pouco máis elegante, o me lleven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira, lle ven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido da adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non? Que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo. Mesmo en algún programa ten dito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade. A quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, ¿no? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, non? Como petróleo e PDVSA. De todas as maneiras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE, quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, non? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
0: Bueno, ela...
1: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
0: e política, sí.
1: Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar a...
0: Bueno, eu penso que ela, o que está facendo, o que demando Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, non? Aquela historia, non?
1: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso... aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro ao Xofre. Eu aí non podo decir moito. Sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir me queren prohibir o acto.
0: Non creo que se trata de unha denuncia. O PSOE penso que foi pouco oportuno. Es decir, facer eso antes de que se realizara o acto. E non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez, é un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación sí, pero para quen, non? Con que obxectivos e a quen, non? É su pseudo investigación, porque o do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois foi bastante ben pagado, de feito
1: sí, xa non chega o libro do cárcere,
0: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través de destas mordidas, non?
1: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do Estado profundo, ese Estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non? De rebeldía do estatus occidental, otanista, por exemplo. Eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Todas esas cousas que están agora mismo revelándose.
0: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día. Non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
1: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, non? Que non quere dicir eso que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, non?
0: A primeira, sí.
1: Efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está vendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas e bueno, que ademais é o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
0: Pero de todas maneiras, é dicir que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é dicir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo, neste caso que veo sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo. É dicir, que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións, a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a regeneración democrática? Cal é? O PP?
1: Sí,
0: o maior?
1: O PP
0: ou os neofascistas de Vox?
1: Os neofascistas, non?
0: Entón, eu penso que aí está o tema...
1: O que da cuestión, efectivamente.
0: Eu penso que sí, vamos.
1: Ben, de todas as maneiras, para min, que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador...
0: Estuvo no Xofre.
1: Estivo aí metido no Xofre ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo tapar a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, o da Tama a Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar ao inspector de Facenda, que hai que matar.
0: Nos estamos saindo do tema fundamental, que era a concesión de Joffre para este tipo de actos. Entonces, está aí o tema, non?
1: Claro, de todas formas,
0: realmente hoy o PSOE fixolle propaganda total ao acto, porque a demanda que teña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
1: Posterior, ou mesmo organizar unha roda de prensa explicando...
0: Posterior
1: explicando...
0: como se dera esa concesión...
1: Defendéndose dese libro, non? Sí. Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
0: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que iso facerlle máis publicidade ao libro precisamente.
1: Bueno, pues
0: non e non é o tema que está, pero... o que ten que facer eu penso que é sobre a concesión do Joffre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo, presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso Albertito Núñez Feijóo, é dicir, e as súas cafradas, non? E as súas corruptelas, e as súas relacións con narcotráfico e demais. E eu penso que por aí vai o tema, non creo que ora meterse a andar de falar do libro, tal si creen que o fagan, pero a mí me parece que iso facerlle moita publicidade ao libro, que precisamente non se debe de facer a publicidade. Xa ten, xa fai a dereita e a extrema dereita e a ultradereita, xa lle está facendo campaña por todas partes.
1: Por todas partes. Bueno, pois nada. Pois seguiremos aquí, ao pé do cañón, Ignacio.
0: Pois, oi, seguiremos, non? Que outro remedio.
2: Este vindeiro domingo, 12 de xullo, a unha do mediodía, celebrarase no Centro Cívico de Canido o Festival Solidario Rock por Leo. Unha xornada na que haberá música en directo, actividades infantís, comida, bebida, merchan, en a que todos os beneficios se destinarán de xeito íntegro á asociación Nieman Pic. Mais se non podedes asistir, tamén podedes colaborar nunha fila cero, facendo a vosa contribución mediante Bizum, Teaming ou directamente nun número de conta. Podedes buscar máis información nas redes da asociación Nieman Pic Fuenlabrada. De seguido, escoitamos a Diego Ponce, pai de Leo, que nos vai explicar máis polo miúdo que é a enfermidade de Nieman Pic, como traballa esta asociación e en que vai consistir esta xornada solidaria do vindeiro domingo en Canido.
3: Pois el concierto va a ser el domingo, a partir de la una más o menos, en el Centro Cívico de Canido. Todo lo que se recaude va a ser donado íntegramente a la asociación Nieman Pic de Fuenlabrada, de la que somos socios. Es una asociación muy pequeñita, somos 15 familias en toda España que sufrimos esta enfermedad, y financia pues investigaciones de nuevos fármacos, en concreto la terapia génica, que es lo único que puede curar a Leo, y también da apoyo a las familias. Por ejemplo, el año pasado consiguió 50.000 euros de otra asociación, y a nosotros nos pagó pues la logopedia del niño de todo el año, pero a otros les consiguió una silla que necesitaban, o incluso creo que alguna pues también financió parte de unas obras en casa para accesibilidad y, bueno, cosas que necesitaban las familias. La enfermedad de Nieman Pic es una enfermedad recesiva, hereditaria y neurodegenerativa, de forma que los niños van perdiendo paulatinamente pues cosas que ya habían aprendido, o a veces ni llegan a aprenderlas. Afecta sobre todo al cerebro y también al hígado y a los pulmones y al bazo en menor medida. Los grupos que van a ir, pues irán Polisón, PJ, Yes and the Transfusions y cerrarán Windom Pain. Hubo muchos colaboradores con Ferro Records, como Tapeo, que nos dio bocatas, la Asociación de Vecinos de Cañido, evidentemente, o Búnker de Buxos de Abel Alves, que nos hizo el cartel y todos los logos para camisetas, totes, vasos, para todo. ¿Qué más te puedo contar? Va a haber también Pintacaras y Globoflexia para los niños. Va a haber pulpeiro, comida, bebida, evidentemente. Y bueno, cuanto más gente vaya por ahí, pues más se recaudará, más se dará difusión a la enfermedad, más se concienciará. Y bueno, el objetivo es sacar fondos para financiar sobre todo la terapia génica y dar apoyo a las familias que lo necesiten. Como te dije antes, son muy poquitas y entonces conseguir fondos es muy complicado por una asociación que es casi familiar. Entonces es muy importante que la gente vaya para darnos un empujoncito, porque nosotros con nuestros medios no podemos, es imposible. Creo que para la terapia génica la estaba llevando la Universidad de Londres con un laboratorio que había creado el propio investigador, entre dos investigadores. Y la fase 3, la fase 1 del ensayo acabaron con éxito. O sea que el vector génico funciona. Y ahora hay que implementar la fase 2. Pero claro, se acabaron los fondos. Y hablando en unas conferencias con él, esto es oficioso, no es oficial. Hablando en unas conferencias con el investigador principal, nos había dicho que para meter a cuatro niños más, cuatro niños en la fase 2 del ensayo, pues harían falta lo que ya se había invertido, más o menos, que eran unos 4 millones. A mí, meter solo 4 niños me parece muy poco. Somos 15 y muchos no van a llegar a que se apruebe el medicamento y se pueda comercializar. Entonces, estamos pensando en invertir lo más posible para ampliar el ensayo a más niños y que se puedan meter en la fase 2 el máximo número de niños posibles para salvarlos, porque los que no entren, esta enfermedad es devastadora. Dependiendo de cuándo comienzan los síntomas, pues a veces les cuesta llegar a los 10 años, 15, como mucho 20 años de vida. Es muy dura. Entonces, eso, estamos pensando entre 6 y 8 millones para, en cuanto nos digan que hacen falta fondos y que están en fase de recaudación, pues ponerlos encima de la mesa y acelerar los plazos lo máximo posible. Y ese es el objetivo. Y bueno, en cuanto a la fila cero, sí, se puede donar mediante Bizum directamente a la asociación. Tienes que activar la opción arriba. Antes de meter el importe, tienes que escoger si es para enviar dinero, para solicitar dinero o para donar. Entonces, tienes que poner para donar, meter los cinco números que pone en el cartel, que son los de la asociación, y donas lo que quieras. Puedes ingresar directamente en cuenta, o puedes unirte al grupo de Teaming que tenemos, que es por 1 euro al mes tú apoyas la causa que quieras. En este caso va todo para la terapia génica. Y bueno, destacar también el apoyo de toda la gente, porque nadie, absolutamente nadie va a cobrar. O sea, el técnico de sonido no va a cobrar, lo hace de forma desinteresada. Los pintacaras y luego Flexia tampoco van a cobrar. La gente de barra tampoco va a cobrar. De hecho, están implicando muchísimo para buscar proveedores. El Clavel nos ha donado 30 cajas de cerveza para vender. Hay muchísima, muchísima gente que se ha implicado y se ha ofrecido incluso para sortear cosas, que eso ya lo vamos a tener en cuenta para por si hacemos otro evento, pero destacar sobre todo que la gente se ha volcado muchísimo con este evento y la verdad es que es muy, muy, muy emocionante.
2: E ata aquí o noso informativo de hoxe. Despedímonos con música de Windowpane, unha banda histórica da nosa cidade que colaborará tamén neste Festival Solidario por Leo. Quedades con ela. Graciñas pola escoita e saúdos de quen vos falou, Ana Lucecu.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O

cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

Esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a Asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste

2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

gallant sound.

0: Son as 9:42.
1: No mercado de Recimil.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.

0: pinianas. Para que luego digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
1: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Óndate!

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
2: Son as 9:58 minutos.
3: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible, tamén de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: Donoso, canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois eso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas e das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdad me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en alguna terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, e todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendín.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou. A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das regionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024. Porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que sí. Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Carciñas.
4: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en hai que estar, para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sinto que
4: é a frase da entrada, é a frase da entrada que nos que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar longe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas. Vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante, con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nos compañeira Saraná, vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que suponga ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, desencanto, negativo, conflito interior, compartir non é sem humildade, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, aos ocultos, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí,
0: porque ti veches unha relación de amizade, neste caso, cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: y os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, é tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña tú. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñes unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: Trasancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque é a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como «A síndrome de Down cambia o que sintes por min?» ou «Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?». A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

Gústanos acabar o noso programa con esta canción de Bob Marley e a súa alma rebelde. E por eso o noso último apartado fala sempre de algunha situación que queremos denunciar.

0: aquí a equipa Teimuda. Aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza,
1: sí.
0: Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Manuel
3: Buenas
0: López,
3: tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje.
4: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe e participante, Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

Terra Chá, terra de labregos que usa calcetís de lá e tema de artistazos que temos a sorte de compartir espazo neste Radio Pardiñas. Onte presentamos o disco de Francelop e hoxe temos connosco a un gran amigo que xa estivo aquí, Manu Caso Aparte, que tamén nos falará un pouquiño deses temas que toca, creo que dos que máis toca por todo Galicia despois de Davicín, desa espírito, enerxía e filosofía do punk como arte de contestación social e de amor aos compañeiros e compañeiras e odios poderosas. Comenzamos un novo programa de Radio Pardiñas.

0: Benvido, benvido por segundo ano consecutivo aquí o estudio de Radio Pardiña. Graciña, Manu, esta é a tua casa, como vai?
1: Moi boas, aquí estamos, encantado de vir desexando que me chamades outra vez, a verdade. Foi un exitazo de que se jodera o disco duro e encantado.
0: Hai que decirlo, sí. Si gravamos o programa, o Belres, colocaron todos os tenderetes, foi xa luz e fundiu o noso disco duro do ordenador. Así que, ano que ven, podes volver, eh? Inda que o disco duro e a grabación vaya ben, podes volver. A primeira pregunta é fácil, directa. Eres labrego, eres da Terra Chá, usas calcetís de lá?
1: Son labrego, son da Terra Chá, e non uso calcetís de lá tampouco.
0: Como Fran, é que, Frank, que estes punkis como sodes.
1: E andamos, agora andamos cas sandalias e descalzos.
0: Eso mismo, moi ben.
2: Pois cuidado cos toxos.
0: Pois Manu, para que non o coñeza, leva 20 e pico anos brincando e facendo brincar a xente, primeiro con Caso Aparte, banda do Deza mítica do punk rock galego, dos que nos gusta ese punk rock alternativo de verdad, en mayúsculas. E empezaches aí que 2-3 aniños con en solitario, vamos.
1: Pois sí, fai 3 anos que empecé un poquinho máis en serio. Bueno, foi todo a raíz un pouco do falecemento de Bicho Bola e a partir de aí foi como, bueno, pois igual hai que retomar isto e darle un pulo, non sei, foi aí como unha última mensaxe, creo, que me...
0: Claro, aí se xuntaron dúas cousas, o falecemento do noso amigo Bicho Bola e as túas circunstancias personais, que xa non podías, non vivías no Deza, non tiñas xente... Que hai que facer música...
1: Sí, claro, o grupo, bueno, parara, cada un marchara por seu lado, non se puido seguir co grupo, e, bueno, a veces é importante para tocar que a xente que estés tocando, pois que haxe algo máis que música.
0: E aí ti veches que aprender a tocar a guitarra,
1: porque tú eras cantante. E aí houve que aprender a tocar a guitarra e darle pa diante e botarle moito morro. Cando me dixen, que tocas a guitarra? E bueno, sí, vamos decir que sí.
0: Pa acompañar a voz.
1: Pa acompañar a voz, pero sobre todo botarle morro e nada, e pa diante que... que é moi factible, vamos, e moi fácil. Ao final, era tamén moi complicado ter cativos para coincidir ensaios e quedar con máis xente, entón, bueno, pois, foi a opción e, ben, encantado da vida, vamos.
2: Tens unha xida enorme.
1: Sí, vale, tamén é eso, de levar 20 e pico anos, pois, a ventaxe que coñecer moita xente e, bueno, este ano tamén aí asociado co Fran entre os dous, pois, bueno, pois foi a cousa aí pa diante e... E sí, encantados de bourear por aí. Ainda que, bueno, hai de decir que o concepto de Mano Caso Aparte foi máis para tocar como o día que fun tocar a Lama para as xornadas anticarcelarias, o día que toquei en Coruña para Unai, bueno, ese sería o ideal, vamos.
0: Vale, naciches para continuar un pouco a esencia dese punk rock
1: reivindicativo
0: que tiña o Chema, o Bicho Bola, e que tiñades vos tamén en Caso Aparte, sí. E continualo. Que dicir, para que non o sepa, que tanto Caso Aparte, Bicho Bola, Esencia de Lapo, nesa época que non seramos máis rapaciños, eran os grupos que acompañaban todas as loitas libertarias que había no país, sempre que os chamabas para calquer actividade ou para calquer concerto pola causa, sempre estaban aí Caso Aparte, Chema, Folkis, bueno. Ou Esencia, vos sodes... músicos de centros sociais, de ocupas, de o que nas radios comerciais chaman underground.
2: E tamén Noitillo.
1: Sí, éramos un grupo curioso de xente. Sí, bueno, ao final se cantas unhas cousas, eu creo que ten que ser así. Non, porque, bueno, ao final que cada vez é máis fácil decir cousas e xa, deixalo aí plasmado e que xa este, pero bueno, eu creo que, bueno, realmente si cantas certo tipo de cousas, pois tens que ser máis consecuente e se non estar nesos actos, pois mellor que cantes outras cousas e xa está.
0: Moi ben. E a acollida está sendo boa, con esa filosofía e ese espírito ceibe que tes.
1: Sí, a verdade é que sí, porque, bueno, ser moi moi fácil de levar a sitios, pois, bueno, tamén procuramos ir a sitios onde sabemos que vai haber xente e tal, xente acepto ben, tiramos moito da sesión Bermús, que tamén que están moi ben, chegadas unha idade sobre todo, para mí son maravillosas.
2: Estánse a regularizar, eh?
1: Sí, sí, que para min son, vamos, onde este unha sesión vermú que se quite todo demais.
0: Sí, sí, moito falar, pero chegaches as dúas, non chegaches pa sesión vermú na radio.
1: Non, xe non, non.
2: Bueno, xe, chegou.
0: Vale, e con esa energía, o ano pasado tocaches bastante e tiven a sorte de verte en lugares como o Festival de Bravos e o de Noite de Encanto da Furna, que non son cousas...
1: Estivo moi guai, sí, sí, e no 27-37-3 en Begonte.
0: Sí, aí estivo... tienes un técnico un pouco malo, pero polo
1: sí,
0: demais...
1: Sí, bueno, bueno, solventamos bastante ben. Era o mesmo de Bravos.
0: Era o mesmo, non?
1: Era o mesmo de Bravos, sí.
0: Un de voz aguardentosa.
1: Ese mesmo. Estivo guai, sí, pois eso, bueno, o primeiro que me chamaron foron os de Bravos e sorprendeu-me un montón, foi que como de repente, ostras... Que guai, non? Pero era tamén esa filosofía de festival de, bueno, pues como non vas a vir a tocar o noso festi, se eres amigo, eres axido ao festival, tes un rollo musical, pues
2: que menos.
1: Os de Begonte, pues igual, polo mesmo rollo, de, bueno, estás tocando, pues tes que vir ao noso festival, sí ou sí. Entón, bueno, pues e realmente son guai de tocar nese tipo de festivales, é o que... Porque é un pouco, bueno, pois non é o mesmo que o mellor as loitas, outro tipo de loitas, pero sí que é unha loita moi importante
0: social e cultural.
1: Social e cultural, entón, bueno, pois tamén vexo importante estar nos espacios.
0: E entón, como tiñas que tocar por aí, hasta te preparaches unha maqueta.
1: Home, claro, é que ao final hai que ter amigos en todos os lados, entón, bueno, pois a sorte de coñecer a Manu Coia, pois e díxome que si me apetecía gravar uns temas e a la fun, gravar 8 temiñas.
0: E nós, como Radio Pardiño, somos tan profesionales, non temos os temas porque queremos que os toques en directo.
1: Home, mellor, non?
0: Somos moi profesionales. Entón, como queira, seguimos conversando, tocas o primeiro...
1: Damos unha. Vamos a dar un Antón.
0: Mentras prepara a clavija, aquí está con nós en Radio Pardiñas, Manu Casoaparte. Como é o tema que vas a preparar?
1: Bueno, este é Boas Noites e, como sempre, bueno, vai dedicado a todas as víctimas do fascismo. As víctimas pasadas e parece que non deixan de haber, así que van para todos eles.

0: Sedia.
1: Salude, puro punk rock directo a la yugular. Esta canción túa tamén tocas algunhas de Caso Aparte nos directos, outras do Amigo Bicho Bola.
2: Tocámoslo con Caso Aparte e realmente fixérase antes nun aborto de grupo que tiñamos Toxa de Caso Aparte, Javi de Caso Aparte, Viñas dos Puta e eu, e faltaba batería, bueno, non chegou a ir adiante.
1: Pero que
2: bueno,
1: achedes esta canción e ahora tócala tú.
2: Hai que recuperarla, sí, claro. A cabeza tampouco me dá para crear tanto, entón hai que...
3: As cosas boas sempre están ben,
2: sí, hai que mantela, sí, sí.
1: Moi ben, pois pues, continuamos con esta conversa. Vamos aí, tú que levas rulando, somos da mesma quinta, máis ou menos, uns cuantos anos por aí, como ves o panorama punk rock alternativo no país? Non como ves, que grupo resaltarías? Porque como ves, podemos facer outro programa inteiro, se
2: si
1: queres.
2: Sí, teiriño. Vexo o vello.
1: Pero que grupo resaltarías así de compañeiros ou compañeiras que merezcan a pena ir a ver un concerto?
2: Pois eu teño que resaltar as Filofóbicas, que son, bueno, unha bandaza e teño un directazo acojonante. Outro día en Bravos decían, son tres solos. Yo, claro que sí que son tres solos, pero fan por 30. E os Condusión Colérica, que son tres tamén. Non sei,
1: profundidade. Os Ferrolanos.
2: ¿Eh?
1: Os Ferrolanos.
2: E os Ferrolanos, claro.
1: Hombre, levante a tocar por aí.
2: Certamente, guau, se ves que son os Ferrolanos, madre de Deus. O Lixo Social, claro. E despois son es que están repuntando moito, que son os Lorazepam, que, bueno, vexo yo moita proxección ese grupo, a ver que pasa.
1: Pero, bueno, non compartido bastantes veces aí, tanto con Condusión, como con Liso Social, como sí, son eses concertos xuntos con Filofóbica...
2: Sí, a ver, moitos eso, montámonos entre nós tamén, un pouco que a excusa de xuntarnos e de vernos tamén. Entón é moito puro egoísmo, pero...
1: Que presenta disco Condusión, pois vai, Manu, e Filofóbica, claro. Que faz tú mismo, pois van con
2: Condusión. De eso se trata, entón, ao final, bueno, o circuito é o que hai, tamén temos que xuntarnos, e así, bueno, facilita as cousas tamén a veces, bueno, está ben.
1: E tú tens que conciliar todo eso con a túa vida, as túas fillas, o teu traballo e a túa vida de punta aldea, como dices tú,
2: claro,
1: ¿no?
2: Claro, sí, sí, bueno, supoño que como todos, entón, bueno, sí que... Eso, o de grupo ahora mismo non o vía moi factible polo tema de crianzas e todo. Bueno, para mí o dos ensaios é, pois, quedamos os martes. E con pequenos, pois, o mellor podes ou o mellor non. Entón, máis complicado.
1: A todo isto, por que non subiron as pequenas aí? Por que non subiches aí as pequenas?
2: Porque están na foliada con Roy e compañía.
1: Vale, vale. Invitadas quedan aí, Leda e Silvestre, a este programa, y Saliña, su compi, que también lo tengo que aguantar todos los días, que a guitarra.
2: Sí, no es fácil la cosa, ¿no?
1: No es fácil, ¿vale? ¿Cómo que era? ¿Seguimos conversando? ¿Sigues tocando?
2: ¿Cómo que era? ¿Podemos tocar otra, si queréis?
1: Venga.
2: Esta no está en el disco, ¿eh? Va a ser así una...
1: Unha primicia.
2: Unha primicia non, xa toquei moito
1: por aí. Onte, pero... Fran, nos fixo aquí algunha primicia mundial.
2: Home, claro.
1: No estudio, Fran, o das Filofóbicas, que estábamos falando como grupo referencia do punk rock do,
2: sí,
1: país.
2: Bueno, e a Francelo, non é, sí, grupo, pero tamén, bueno, está moi ben.
1: Si queres toca este, despois nos podes comentar algo. Algún día tens que facer algo con Fran xuntos, non? Eu creo que pegades...
2: Toco esta, veña.
1: Veña, toca esta.
2: Bueno, vai, porque en Galicia temos de todo. Entón, bueno, tamén temos fodechinchos, claro, obviamente.
0: Non todos os fodechinchos veñen de Madrid. Se te fixas ben, hai moitos que naceron por aquí. Non todos os fodechinchos veñen de Madrid. Se te fixas ben, hai moitos que naceron por aquí.

0: se divisas ben. Hai moitos que naceron por aquí.
1: Gran verdade.
2: Bueno, é certo, son bastante máis prejudiciais cos de Madrid, ao meu modo de ver.
1: Sí, os de Madrid veñen un par de semanas, o resto viven e habilitan o territorio. Podemos ir ao territorio, habitar o territorio, palabras que moitas veces non temos conciencia do que significa ou non significa. Non é vivir nun lugar, pode vivir nun lugar e non habitar nese territorio.
2: Sí.
1: Ti eres nativo da zona de Odeza, ou eres paisano labrego da Terra Chá, aí cara norte da zona de Pol. E, bueno, e hai fodechinchos tamén. En Lalín,
2: sí, ou... Sí,
1: e ese é o concepto non o de fodechinchos, é de non habitar o territorio.
2: Sí, e o habitar o mal. Porque, bueno, quero dicir, tanto en Pol como en Lalín era zona moi candeira. Entón, eu lembro-me de pequeno que todos tiñan vacas, poucas vacas, e traballabas a terra de outra forma, xa había tractores, xa había sulfatos, xa había herbicidas. Pero, non sei, era máis suave todo. Agora... ten vacas un, pero tenas todas. E manter esa... bueno, alimentalas e todo, supón... bueno, destrozar o territorio, o meu modo de ver. Eu, para min, ahora mesmo, os eucaliptos e os eólicos ao lado das plantacións de millo transxénico non son nada. É dicir, as plantacións de millo levan unha cantidade de herbicidas e merdas na terra dúas, tres, catro veces ao ano que e revolverla e volver, e, sabe, non sei.
1: Sí, entón, interesante.
2: É como moi oculto, está como, non sei, non se fala de...
1: Onte con Fran falamos do mismo, interesante. Entrevistas a Punta Aldea, xente que facedes música e o mismo discurso. Fran falaba de cuidar a terra, de sentir a terra, de non queimala. O mismo, non?
2: Sí.
1: Conversas con punkis, cantautores punkis, son conversas... sobre terra, sobre vivida, sobre amor.
2: Sí, falábase moito, pois, cando foi o COVID e todo eso, non? Que se decía, uai, que a ver, porque a ver se empeza a repoblar o rural, se empeza a vir máis xente, non sei que. Dicía, bueno, pero para qué? Quero dicir, se van a vir a dormir só...
1: a facer teletraballo.
2: Claro, é que non é esa a idea.
1: O futuro do rural.
2: Claro, non, porque vai seguir igual, vamos.
1: Futuro do rural, como vos, criar crianzas en liberdade, habitar o territorio e respetar.
2: Sí, respetar, sí.
1: E crear comunidade, e en polte desa sorte de que, sendo un lugar como a maioría do rural do Lugo pequeniño, pois tenes afinidade con certas personas, temos a xente de Trécola, sí. Temos xente...
2: Sí, sí, na contorna sí que hai xente moi válida e, bueno, agradeces a veces...
1: De feito, ahora xa non, pero tiñas unha asociación cultural antes, a Polca, esta...
2: Polca, o... sí, esa non tivo moito éxito, creo que entramos demasiado a saco, bueno, que deberamos pero... ir ao mellor un poquinho máis a
1: pero
2: modo, non
1: Pero
2: ti
1: homenaxes a Manuel María,
2: sí,
1: concertos,
2: sí,
1: títeres...
2: en conxunto cas feas, que se fixera aí unha... nos juntáramos entre varias asociacións da Terra Chá para facer un par de anos historias. Bueno, estivo guai, pero bueno, durou así o que durou, pero bueno, son cousas que quedan aí, vamos.
1: Bueno, nestes sete días que levamos aquí... conversamos con Castiñeiro Milenario, co Pozo Mouro, co Pargarroc, falta a nosa pastoriza, como é festida pastoriza, o da Chaira. Sí que,
2: claro.
1: Sí que ves uns festis de base que non topan outras comarcas, falando
2: sí.
1: En plate, non? Como de lo festivaleiro, ou grandes ou pequenas productoras, pero puro negocio.
2: Sí, capitalismo, vamos. Claro. É unha empresa capitalista máis que, bueno, que busca o máximo beneficio coa mínima inversión, non ten máis.
1: E por sorte aquí na Chaira, pois sí que vemos pois algo de raíz
2: siga
1: cada
2: vendo,
1: un distinto, siga pero siga vendo.
2: Vese que é difícil porque, non sei, e noto que hai algún que, bueno, que se vai mantendo, outros que baixan moito de xente e tal, non sei realmente cal é o motivo. Pero sí que, en algún sí que houve un baixón bastante importante de xente e, bueno, pues non sei, será que a xuventude busca outras alternativas, non sei.
1: E outra cousa que me chama positivamente a atención da Terra Chá é o amor polos abertos de Villarda. Eu sei que tú eres villardeiro, sei que tens unha cantiga preciosa sobre Villarda, incluso mañán vas a colaborar co programa especial de Villarda de Radio Pardiñas. Si queres comentarnos nada brevemente, como sintes ti, como facedes os abertos de Villarda aquí fora da Liga Galega e como tenes esa sensación de unión no sur da provincia de Lugo?
2: Pois nada, bueno, estamos na Liga Norleste, que é a que organiza a LNB. Nada, cada equipo organiza, en principio cada equipo organizaba un aberto, agora pois algún pode organizar dous, tres. E nada, xuntas, te quedas o día antes, pides un espazo ao concello e móntalo e a xogar. o día que anunciase.
1: Participativo e aberto.
2: Participativo e aberto.
1: Non hai unha liga competitiva.
2: Non, temos os equipos que sí que somos que vamos a xogar, pero chega calquera por ali, podes apuntar e xogar. E despois estamos na teima de ir ao maior número de festivais tamén para... Bueno, porque realmente é onde se vai a ver, porque nos abertos pues, non vai ninguén.
1: Xa, máis que vos.
2: Quero dicir, máis que nós ou algún que pasa, pero...
3: Os colegios.
2: Claro, sí. Onde se ve realmente nos festivais, e sí que pues, tivo unha aceptación moi boa en case todos, e mola porque xa, eso, na maioría xa forma parte da programación do festival, que como, bueno, que está como xa conseguido. E vimos a organizarlos, pero xa podrían os propios xente do festival organizar a eles, porque saben de sobra o funcionamento e todo, pero vimos, bueno, porque nos gusta tamén ir ao festival e...
1: Mañán, Manu, é noso convidado, decir, o noso productor especial do Alberto Villarda, nos vas a traer música, convidados, eres o...
2: Sí, mañán vai estar
1: mañán
2: aquí...
1: Mañán eres parte da radio, non eres entrevistado como hoxe ou como... Mañán eres...
2: Mañán vai estar aquí a persoa que comezou que a Villarda, a, bueno, que a recuperou, digamos, a Villarda levase xogando moitos anos, pero mañán imos falar co que ideou toda esta tolemia da LNB.
1: Si non podedes vir, escoitado na radio, e si non as 4, Alberto de Villarda de Pardiñas, aquí o carón do Torreiro da Festa. Te apetece tocar esa cancionciña da Villarda?
2: Veña, vamos.

seda flor. LNB, coa forza dun besto bravo posto en pé. LNB, loitando contra o Estado e o poder.

0: biopoder.
1: Olé.
2: Sí, señor.
3: Trallazo, trallazo, punque directo.
1: Primeiro, reconhecer o meu erro de toda a provincia de Lugo. ¿Por qué non queréis estar federados? Añado así como introducción para mañán.
3: Bueno, pues non queremos estar, federados porque o bonito da Villarda é que algo que facemos entre nós e que, despois de tanto tempo, non precisamos que veña a Xunta de Galicia a decirnos como hai que xogar.
1: Ben falado.
3: Básicamente.
1: Dun xogo tradicional, facer unha reivindicación social e cultural e non é un xogo, non é un, bueno, claro, un deporte, pero é vos, non é da Xunta.
3: Bueno, para min é un xogo, personalmente.
1: Vale, pois un xogo, pero é da Xunta, claro. Non é vos, non da Xunta.
3: Claro.
1: E dese xogo, Manu sempre participa e creo que quedaste segundo no Aberto de Villarda. Buah. De Bravo, neno, tu mejor resultado.
3: Tiña esperanza de poder pasar a ser o peor xogador de Villarda da historia. E este,
1: no,
3: e ahora xa, por non sei, sí, estou super contento. Porque ao final, que máis dá? Non, claro. Pero quedar segundo mola e quedar en Bravos, pois, é super guai.
2: Pero máis é un xogo que, como dís ti, que máis dá os que participa e a xente do público aplaude a todos por igual.
3: Claro, é que o que vamos, quer dizer, a min a Villarda enganchoume porque iba a pasar unha tarde a tomar cervezas cun montón de xente, nenos, maiores, que non iba a falar con eles ao mellor nos momentos, iba a pasar a tarde con eles a botar unha tarde falando. E entre conto e conto, daba a Villarda. Esa é a esencia da Villarda, para min, non... Entón, o aspecto competitivo, pois, bueno, está guai, pois, non? Unha vez que xogas, todo o mundo quere gañar, non? E ten tamén ese punto tamén de... Pero que che dá, no fondo, dá igual. E alegaste polo que gañe.
2: Tamén a Cascos e Polis tamén é un
3: claro,
2: xogo, pero tamén
3: claro,
2: hai que gañar.
3: Claro, pero hai que gañar, claro, é o que digo, claro.
1: Pois guai, xa vamos desgranando un poquinho desta conversa con Manu. Sabemos o aspecto reivindicativo das primeiras cantigas e cantaches, o lúdico cultural... Que é a vida, é dicir, cantas a vida como a síntese, como a ves, non?
3: Sí, é que ao final, bueno, vai sendo. Sempre digo que o de ser cantador punk está fácil porque temas cos que cantar hai a patadas. E propuxen unha vez, dixen, tenía que facer unha canción alegre e contenta e tal. En de momento ainda non me está saindo, pero bueno, estou traballando nela, cos aí vades, pero bueno, está me costando, non sei por onde tirar.
1: Si queres, a presentamos ano que ven, tes un ano para acabala.
3: A ver, dúbido que este ainda, porque non se me ocorre nada. Entón,
1: bueno, pois pues, si queres tocarnos a outra, presentala, falar...
3: Veña, pois pues podemos tocar outra...
1: Non me traerás chuletas como grupos, que as cantigas...
3: É que senón non me acordo das que son, si, bueno, memoria de peixe... podemos dedicarlle un ao pobo palestino.
1: Pareceme
3: non hai moito que contar xa, porque creo que está todo bastante claro, pero bueno, vai por eles.

0: desde o río ata o mar, Palestina vencerá.
1: Bravo. Alucinante, mano. Bueno, xa que estamos neste punto, pues vamos a rajar un pouquiño entre amigos, non só dos macrofestivales porque ande fondos israelitas detrás, sino polo modelo de macrofestival en sí. Cando se liu todo isto, dos merda de festivais, dos irmáns de Viveiro, do Resu, Tsunami, e Caudal Fes, e o Morriña Fes, esos mismos. Todo o mundo puso o grito no ceo porque era un fondo israelí, hai que poñelo, mas ainda non fora un fondo israelí, esas son unha merda de festivales.
2: Fondo israelí, fondos da Xunta de Galiza destinando máis en tres días que destinan no ano.
1: Ca cultura, bueno, de Morriña Fes, vivimos culturalmente a mitad das comarcas de Galicia un ano, co presuposto. Sí. Que opinión te parece todo isto? Eu quero ir a crítica non só dos fondos israelí que hai criticalo, por suposto, sino do modelo de festival que se está exportando con carto público, con precarización de carto, é dicir, roubando carto público, porque non danllo a dedo, non é...
2: Sí, claro, claro, é unha petición persoal e lle dan... Bueno, realmente que no sistema no que vivimos, pois, é que non se lle pode decir nada. Eles, bueno, pidenlle cartos ao Estado, o Estado dálle cartos, roban a peña por todos os lados, a xente traga e vai, pois, non sei, pareceme un erro e pareceme que eso, o problema de eso é que está matando toda a cultura de base, porque agora empezaron con un festi, ahora mesmo que están colapsando todos os festivais. O sea, hai un montón de festivais que están fastidiando un mogollón de datas no verán.
0: Cubre
2: claro, sí. Entón, pois a xente pois vaise a un macrofestival a sacarse fotos. Realmente eu te currei en festivais dese tipo e o Resu mellor non, pero ibas ao Son do Camiño, ibas a algún outro e vías a xente que non sabía estar no festival, non sabía desenvolverse como en grupos, como asustados mirando todo, non sei, era moi raro, pero esa cultura, eso que vendeu a Xunta de Galicia, vente de festivales, turismo de festivales, bueno, pois se votamos ao PP, pois habrá que comerse festivales.
1: Bueno, e a contraposición...
2: Non digo que votarlle ao PSOE os evite, vamos, pero...
1: E a contraposición o que falábamos, os festis con alma da Terra Chá, de outras, claro, comarcas que siguen mostrando que sí que é real unha cultura do pobo, para o pobo.
2: Claro. Ainda que non haxa moita xente que vai a perder ese festi, pois nun festi pequeniño con que che falten 20 persoas, pois xa se nota. Entón, bueno, ainda que digan, non, pois a mí o Son do Camiño non me quita xente, pois con que che quite 20 persoas nun festival que, ao mellor, porque hai festivais de 100 persoas, e de 80, e de 150, sabes, super chulos, super bonitos, pois non sei, ao final, pois, reventan de festivais e calquer tipo de actividade, vamos.
1: Moi ben, eu por min seguimos presentando cantigas.
2: Seguimos presentando cantigas.
3: Veña.
2: Tiven a sorte de non estudar nunca nun seminario menor. Polo que teño oído, por oídas, vamos. Me propuxeran de pequeno, non sei por que dixen que non. Non foi por ideoloxía nin por nada. Só sei que dixen que non e alegro-me moito de haber dito que non. Así que nada, para esos... curas violadores, que hai curas vos tamén, tengo que decir, pero bueno.
4: Defraudado de escoitar críticas sen aportar e falar por non calar, se xa non podes pensar e non deixas expresar, se non pintas nada xa, deixa a outros pensar. Un rosario e un

0: palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Opa, mano.
2: Siempre me gusta acordarme do clero, non sei.
1: Por algo será. E eu, pues mira, gústame tamén lembrar, retroceder 20 e pico anos e lembrarme en Lugo, creo que fora de conhecerte a ti o Javi, nun San Froilán ou non sei que festa fora, verdad, nunha... Eu amo bastante de festa.
2: A ver que vas contar.
1: Non, solo era por lembrar a Javi, sobre todo, para mandarle un saúdo dende aquí.
2: Sí, e bueno, este tema escribiu Noel realmente, que foi o que sí que estivo no seminario. Y, bueno, basado en feitos reais.
1: Por eso me acordé yo do amigo Javi para mandarle un saúdo y para retroceder esos 20 y pico años cuando no teníamos esas barbas pobladas que tenemos ahora de barbudos, bellos barbudos. Sí, por lo menos de todos los dentes, hay que decirlo. No sé cómo fisechis.
2: Andan ahí.
1: Y bueno, pues un era para un saúdiño para Javi. E que é importante cando eres rapaz topar a outra persoa que hai que compartir as túas inquietudes sociais, culturais, musicais, etc.
2: É o todo, ao final. Non sei, pensei nove veces. Digo, e se non coñeces o Javi?
1: Igual non estabas aquí.
2: Que sería?
1: Tocando.
2: Sí, probablemente non. Porque, bueno, pues sí que me molaba a música e tal, pero non nese modo, o mellor, e sí que foi, bueno, pues a hostia, non? Sí que creo que cambiou bastante o meu camiño, non sei.
1: Non te quero meter nun apreto porque te sei a chuleta. Hai outra canción que compuso Javi con Canta por ti, fai anos, dunha persoa moi especial para nós tres que estamos aquí, que é Pastora Domínguez,
2: sí,
1: a mamá de Xosita Río.
2: Pendente.
1: E si podes, se non é un marrón, pois sería un gusto que compartas ca xente aquí en Radio Pardiñas. Ahí está. Igual adiantei, me perdona.
2: Sí, claro, puede no, ser. Perfectamente.
1: Pero recordando Javi, lembeme esta canción tan
2: hermosa. Sí, esta escribiu ya Javi Pastora de regalo de cumpleanos. Bueno, fai uns anos. Pois... Sí, un par de anos antes de que falecer, ou así, pode ser.
1: Pois, si queres, perfecto, a mí
2: damosle.
1: Encantaríame.
2: Veña, agora mesmo. Bueno.
1: Cousas do directo, hai que afinar a guitarra, os punkis tamén afinan. Dicir que Pastora é unha amiga que xa morreu a uns 5 anos, máis ou menos, a nai de Xosita Río. Javi é outra persoa especial, que entre xente especial saben expresar as emocións. E Javi compuso isto, casuda de Manu, por suposto, e agora xa está lista.
2: Agora sí.

0: Poseído.
1: Siga habendo moito traidor dentro do punk tamén todavía, eh?
2: Siga habendo.
1: O meu modo de ver tamén.
2: E o gran Chema sempre o denunciou. O gran bicho bola, é bonito. Recordaba a Pastora, a Xosé. Recordamos a Chema ao principio e ahora con esta cantiga. A memoria da música.
1: Son parte da, por lo menos da miña historia, entón, bueno. Tiene que estar aí.
2: E parte importantísima, vamos.
1: Importante, importante, entón.
2: Foi bonito, a Santi regalei un CD de bicho bola que non o tiña cando veo aquí a vernos, que fixo unha ilusión de la hostia e levarse o CD. E estábamos facendo radio e dixo, vou a escutar a radio, pero en canto salgo de aquí vou a poñer o CD de bicho bola. E o que vou a escutar todo o camiño, que non salgo de aquí rumbo pa Gasteiz que volvía, iba claro. Co CD de bicho bola de regalo aí. É o bonito da nosa historia, non? Eses recordos, non son recordos, son vivencias.
1: Sí, pues sí, sí.
2: Que están ben vivas. E non sei... Usa, casi estou...
3: A ver, Fran...
2: Fran Celop.
3: Fran, ¿no? Falounos de que ibades a facer algo aí conxuntamente. No
1: podese contar sí. O que?
2: Xa contou onte,
1: ah, xa contou onte, entón que merda está isto. Entón, pois nada, pois xa contou onte. Convido vos a todos a escoitar o programa de Radio Perdiñas con Fran Celop, no que vos contará un segredo.
2: Xa contou, dixo hasta que ibas a tocar o caixón. O tocaba e non tocaba el o caixón.
1: Tocaba o caixón, a mí que non me líe máis, eh? Pois si, sí, andamos aí, vamos a facer un proxecto aí a dous de momento. Labregos da Terra Chá. Estamos queimando moito a xente, entón necesitamos outro formato para o ano seguir dando a tabarra a peña, entón... E nada, pois seguramente a idea, isto non o saben nin os do Punkis da Aldea, pero a idea sería presentalo no Punkis da Aldea en decembro. Creo que vai ser fácil.
2: En Sarria, que son familia.
1: En Sarria, poder no, presentalo.
2: Non teñen nin que sabelo, van aceptalo.
1: Sí, non teñen que sabelo, claro, entón vamos con esa, sí, a ver que tal. Bueno, outra cousinha máis para... Pois pues eso, o ir con ele é super guai, super divertido, pois, bueno, tocar con ele ten que ser tamén super guai, super ben, entón, pois, sí, xa, vamos a seguir pasando ben.
2: Xarre é outro lugar que tes no mapa ben marcado, non?
1: Son xente... Sí, bueno, esa xente de Buril é que, non sei, ainda non concibo como poden seguir con esa super programación ali en Xarre, pero desde aquí, vamos, estou super orgulloso deles, non sei que decir, vamos, que é a hostia, vamos, e son unha xente maravillosa, vamos.
2: Animar en decembro ir todas a Punts da Aldea aí,
1: todas,
2: a ver,
1: todas,
2: as labregas da Terra Chá.
1: Supoño que será na ponte do 6 e do 8, por aí, entón...
2: Bueno. Podemos ou celebrar a Constitución Española ou ir ao Punts da Aldea,
1: Punkis da Aldea,
2: cada un dos calla.
1: É libre.
2: Vale, como estás? Te espaito para outra seguida?
1: Tocaremos ou... outra, porque se que ir disparar, pues tocamos outra e xa.
2: Non, temos hasta
1: temos.
2: Temos hasta sete.
1: Non, máis, veña. E se queres disparar algo máis, pero...
2: Vale, pois pues, sí.
1: Moi satisfeito, eh?
2: Unha máis e despois continuamos aquí veña, falando
1: sí,
2: abertamente.
1: Claro, claro.
2: Se sudaste esa camiseta, xa te veixo desde aquí que tens a camisola ben sudada.
3: Se vas a batir o récord de actuaciones en directo.
1: Xa case, verdade.
2: Hai que decir que Fran é un majo e filosofamos moito, pero tocou catro cantigas. Catro. Cinco, non me acordo ben. Pero
1: porque
2: cinco,
1: Fran fala, ten discurso, entón, claro, son máis limitadiños.
2: O entrevistamos máis como pues, filósofo,
1: claro.
2: Máis que como labrejo do punk.
1: Pues sí.
2: E nada, e un gusto. As 5, 4, 5 de onte, Fran, e as 8, 9 túas son puro placer para os nosos oídos.
1: Vale, pois pues nada, pues vamos a dedicar unha a Policía Nacional, logo.
3: Que nunca falte.
1: Que nunca falte.
3: O tema.
0: Nova oferta de emprego saiu hoxe no xornal. Hai milleiros de prazas para a Policía Nacional. Veste con 20 tantos, sen estudos e sen choio. E ti sempre fuches un bajo, sen futuro, un pringado. Ves nesta unha saída que non vai a escapar. Dis que non tes outra opción, pois prepara oposición.

nacional. Métete Madeiro, vocación de su normal. Borrejo adestrado, desviado mental. Métete Madeiro, oh, oh, oh, oh. Métete Madeiro. Métete Madeiro, oh, oh, oh, oh. Métete Madeiro. Y as veciñas preguntaban: María, ¿onde vai o rapaz? Diz que marchou pra capital estudiar para su

0: muy contenta. Ya tengo un fillo madeiro, a él las veciñas a envexan y a él no quieren ni velo. Métete madeiro, no cheira nada mal, serás considerado un héroe nacional. Métete madeiro, vocación de su normal, correjo adestrado, desviado mental. Métete madeiro, oh, oh, oh. Métete madeiro. Métete madeiro, oh, oh, oh, oh. Métete madeiro.
1: Vai con cariño, eh.
2: Cada quien que faja o que queira. Da un gusto compartir estas cantigas. Teño aquí a Pablo Piques de marchar pa o fútbol gaélico, pros cantos de taberna, que será a seguinte programación. E teño unha chuleta que fixo Pablo onte aquí, que profesionais en Radio Pardiñas, desde as 10 da mañá hasta as 12 da noite con programas en directo e por encima puntuais, e ainda fomos un cuarto de hora antes con Manu.
1: Ese é maravilloso.
2: É maravilloso.
1: A profesionalidade...
2: É cousa de... Non sei, será un milagro deste festival, desta feira, Festa da Música da Arte. Nada, seguimos conversando antes de que xa nos centremos nas actividades a partir das 7:15 en Pardiñas. Mi gracias, Manu. Sigue sempre, morreremos como vivimos e vivimos como morremos, non hai outra.
1: Non queda outra. Vamos a seguir dando mentre maturen e
3: así. Antes que de estar aquí con a Villaza.
1: Volverei.
2: E para que non nos vexan, aquí iremos a xogar o fútbol co seu fillo Silvestre aquí fora.
1: Aí abaixo.
2: Da Casa das Artes, vamos, seguiremos.
1: Si, se queda aínda un par de partidas polo menos.
2: Seguiremos. Mi gracias e nada, o micro teu. Esta xa a túa casa, e ano que ven volvemos.
1: Sí, para o ano que ven volvo, se queredes, eu encantado. A min, ao final, estas cousiñas préstame e nada. Que saibades todos os colectivos, que loitedes, pois, anticarcelarios... E o que sea que estou disposto a ir a tocar.
2: A botar,
1: Manu, caso aparte, é iso. Sen eses concertos para tocar en bares xa hai outra xente que faga.
2: Moi ben, pois ben falado, un gustazo compartilo, despedirte e prepararnos para que nos ven en riba, que cubrir os cantos de taberna, o fútbol gaélico, e hasta acaban de entrar dos rapaces por aí, Mateo e Tiago, amigos meus, a verla que ver traeros un ratiño para aquí entre unha cousa e outra... a facer radio ca crianza, ou seja, tivemos dúas horas de crianza, pois traite tamén a Leda e a Sil, que entre que preparamos a nosos corresponsales en Guitiriz, facemos conversas cos pícaros aquí na radio de todas. A 7:00, Pablo, Emilio, equipo móvil de Radio Pardiñas, cubrindo fútbol gaélico e a saída dos cantos de taberna, os cantos de taberna, e despois de todo eso, a partir das 9:30, Isa cos programas sobre os centros galegos en América Latina e conexión telefónica con Buenos Aires, che.
1: Wow.
2: Cuidado, Un gusto, Manu.
1: Veciñas a vos.
2: Veña.
1: Vémonos en Pardiñas.
3: Vémonos.
2: A xogar a pelota.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Muy boas.
1: ¿Qué pasa? Aquí estamos un domingo más.
0: En riguroso directo.
1: En Rúas Sonoras.
0: O programa 26.
1: Aquí en la Radio Filispín. E hoxe con este calor, contanos Lobby, se nos traes temas refrescantes o qué, no túnel do tempo.
0: Siempre intento traer temas refrescantes. Bueno, en inverno intentaré traer algo más quente. O se no túnel do tempo, pois vai estar adicada aos grupos artistas latinos nos 90, pero a diferencia do programa pasado que estivemos en Latinoamérica, imos voltar aos Estados Unidos, concretamente á costa oeste, a California. Cando o rap latino estaba en pleno crecemento e xa influíra notablemente a finais dos 80, tanto no propio país como en países latinoamericanos, como xa comentamos en anteriores programas. Ben, cando falamos de rap latino en California, falamos prácticamente de rap chicano, un subxénero nacido do gangsta rap e o G-Funk, caracterizado polo uso do Spanglish e polo orgullo e a cultura mexicoamericana, onde se plasmaba ademais nas letras a vida do barrio, as pandillas, a brutalidade policial e, por suposto, a súa identidade bicultural. Imos comezar cun dos pioneiros non só do rap chicano, senón tamén do rap da costa oeste, o rapeiro da cidade dos Ángeles, Kid Frost, que aínda que nos seus inicios, na década dos 80, rapeou estritamente en inglés dentro do xénero electro, na década dos 90 adaptaría o seu estilo musical ao rap chicano, fusionando o inglés e o español para reivindicar a súa identidade mexicoamericana. Esta evolución consolidouse co seu éxito La Raza, do ano 90, o cual imos escoitar de contado. Imos a lo...

Pois sí, aí estaba Kid Frost co seu tema da raza, incluído no seu álbum debut Hispanic Causing Panic, todo un himno fundamental da escena chicana. E imos agora ata a cidade de Southgate, no condado dos Ángeles, cun dos grandes padriños do rap chicano e latino da costa oeste, o rapeiro cubano-americano Mellow Man Ace, que sen ter orixe nin ascendencia mexicana, estivo dende sempre moi vinculado a esta cultura, tan influinte na cidade onde se criou. Xa a finais dos 80 formara co seu irmán Sen Dog e o cubano mexicano B Real xunto a DJ Max o grupo D-U-X de Busting Vocal Excellence, que xa sou por aquí e que sería o preludio dun dos grupos de rap chicano e latino máis importantes da historia. Cypress Hill, que nace coa marcha do cubano, quen comezaría en solitario. Pusimos escoitar do seu segundo álbum The Brother With Two Thanks do ano 92, o tema Babalu Bad Boy, Mellow

sí, Mellow Manains, pioneiro en mesturar o inglés e o español, definindo o son bilingüe da costa oeste, un estilo que adoptou a escena chicana dos Ángeles, ademais formou o colectivo Latin Alliance, xunto a outras figuras icónicas como Kid Frost, a quen escoitamos ao comezo. Agora imos a seguir en Southgate, precisamente co lendario grupo do cal falábamos antes, un grupo que non podía faltar no día de hoxe, e xa non precisa presentación, Cypress Hill, que no ano 93 sacaban o seu álbum Black Sunday, do cal imos escoitar o tema Three Lil Putos. Imos alo.

Pois sí, Cypress Hill, que como xa dicíamos antes, non precisan presentación. Un grupo de sobra coñecido e que ademais asou por aquí en varias ocasións e tamén alguna vez noutra sección do programa. Agora, para rematar a sección, imos ata o ano 96 cun par de temas, comezando na cidade dos Ángeles co grupo mexico-americano Delinquent Habits, formado nos inicios da década dos 90 polos MCs Ivy City, tamén coñecido como El Güero, e Kimo de Blaxican, xunto ao DJ e produtor OG Style. O tema que imos escoitar, Underground Connection, está incluído no seu exitoso álbum debut homónimo Delinquent Habits, e ademais conta coa colaboración dunha das máximas representantes do rap latino nos Estados Unidos, a rapeira de orixe puertorriqueña Hurricane G, de Brooklyn, Nova York. O tema é unha conexión da costa oeste coa costa este, así como a do rap chicano co rap boricua. Pois ben, xa como punto final, iremos a Long Beach co dúo chicano da Mexakins, formado polos MCs Capitol Ayman e Sinful, coñecido tamén como El Pecador, responsable do tema que vai soar, La Plaga, íntegramente en español, xa que polo será os dous MCs acostumaban a rapear basicamente en inglés ou spanglish. O tema está incluído no seu segundo álbum homónimo da Mexakins. Imos ata ano 96 con ese par de temas.

0: Pois sí, aí estaba a sección de hoxe. Que che pareceu? Refrescante ou non?
1: Sí, sí, a verdade é que non só refrescante, senón que distinta tamén a de a semana pasada, por
0: sí,
1: exemplo.
0: Sí, a semana pasada, a ver, son... teñen que ver, porque son de ascendencia hispana, pero bueno, Spanglish, outro era xa en español.
1: Sí.
0: Claro, é un dato que se me olvidou comentar no tema de Underground Connection, onde colabora Harry Kanji con Delinquent Habits, tamén colabora Sendog.
1: Ai, sí.
0: Que é de, o de Cypress Hill, o irmán de Melumanes. Tamén como productor, por aí alguna colaboración, outro tema tamén teñe por aí.
1: Pois moloume, moloume. Ademais, descubrín un tema. O antepenúltimo, cal era?
0: Ese. De Delinquent Habits con Harry Kanji.
1: Claro, pero descubrín a muller que...
0: Ah, vale, vale.
1: Sí,
0: vale.
1: Claro, non o había escoitado nunca. Bueno, sempre estou descubrindo.
0: Sí, eu precisamente ese non o tiña moi controlado tampouco. Gustoume para a sección de hoxe.
1: Sí, estivo moi guai. Pois agora temos que seguir, non?
0: Pois sí.
1: Pois imos co cambio de sección e a escoitar máis temas, poderemos decir que refrescantes. Así que imos co cambio de sección.
0: Pois sí.
1: Pois xa estamos, este foi o cambio. Imos a comenzar esta sección cun galego, cun galego que todos coñecedes, que é Heavy. En este caso imos poñer un tema do seu traballo de Cada Can que lama o seu carallo de 2016, Malandrómeda. Entón imos a los en máis miramentos.
0: Pois imos a los.

0: Poixa, yo estaba mal Andrómeda.
1: Sí, no sé si era refrescante o no, es que fai un calor que solamente me sale esa palabra. Pero desde luego que bueno, todo este trabajo ten como unos ritmos electrónicos, sí, ¿no? Experimentais, o sea, sí, muy característicos.
0: En que... directo, a verdade que están igual que se escoitas aquí.
1: Eu non o vin en directo, pois.
0: Eu o vin como Malandrómeda e como Fluzo tamén.
1: E tiñas un vinilo, non?
0: Sí, tiña tantas cousas.
1: Tiña. E todavía tes.
0: Non, ese non. No. Ese extraviouse misteriosamente.
1: Vaya. Pois aquí estaba. Así era unha boa maneira de comenzar esta sección de hoxe.
0: Eso, sí, o de Malandrómeda, perdón, sí que o teño, que non teño o de Fluzo. O de Fluzo extravioso, o de Malandrómeda, sí.
1: Que era todo blanco, sí, demais.
0: Sí, ese é o que teño, outro non.
1: Moi guapo o diseño tamén, así como...
0: Sí, outro tamén estaba moi guapo o diseño, salían portadas de moitos grupos de rock, de outros géneros, aí como todo xunto, estaba moi guai.
1: Que guai. Pois seguimos, agora imos seguir con Voz Armada, este grupo de dous irmáns de Burgos, que xa soou por aquí algunha vez algún tema e tamén eles colaboraran, recordas?
0: Sí, mandaran un audio.
1: Sí, pois sacaron o tema fai uns días, creo, dous ou tres días. Chámase Pijama de Rayas, así que, bueno, tamén dicir que colaboran con El Santo. Así que imos a escoitar a estos dous irmáns de Burgos.
0: Imos a lo...

0: Pois aquí pues sí, estaban soando
1: moi bo tema, sí. E con El Santo de Falsa Alarma.
0: Sí, é moi bo estribillo.
1: Tamén, tamén.
0: Ai, moloume moito. A verdade é que estaba desexando que sacaran aí novos temas, novos traballos. E aquí chegou este tema. Pois seguimos. E agora seguimos con un tema que sí que me leva así a máis a rollo praia, calor, etcétera, non? Tamén estos dous grandes, Gordo Master e Space Surimi, co tema, como era, Lobis? El tema era en...
1: Como en California no hai espeto.
0: Ese, pues é un tema eso, atemporal tamén, así que para hoxe pega moi ben.
1: Pois, imos refrescar,
0: imos a lo...

0: Pues sí, muy refrescante, la verdad es que tienes razón, ¿eh?
1: Que no quiere un gazpacho, como digo, estribillo. Muy guay, este tema tampoco o descubrí un fai poco, ya tengo unos 4 años por, o por ahí. La verdad es que Space Surimi mola, me original, es diferente, peculiar, mola.
0: Sí.
1: Pues seguimos. Seguimos aquí sin gazpacho, es en nada.
0: En Radio Filispín.
1: 102.3,
0: a Radio Libre Comunitaria.
1: Da Terra de Trasancos.
0: Pues, ¿con qué íbamos a continuar?
1: Con un tema que escuché fai moito, creo que vais a gustar, porque de orillas, el kilo.
0: Ah, entonces sí.
1: do álbum, creo que este tema da
0: El Kilo, sí.
1: Sí, El Kilo.
0: O título é homónimo ao álbum.
1: Claro, creo é do 2005.
0: Sí, por aí, máis ou menos. Non sei dicir fixo, pero seguramente 2004, 2005 mínimo.
1: Pois este tema é un clásico xa. Creo que non hai ninguén que non o coñeza. É un tema dos máis coñecidos tamén deles. A verdade é que non sei que é de orixas a día de hoxe. Non sei, teño que mirar.
0: Eu tampouco, que xa fai moito que non escoito nada novo deles. Supoño que ou siguen separados ou non sei.
1: Imos mirar agora mentre escoitamos o tema El Kilo.
0: Imos alo.

0: nostalgia, non? Canto menos con este tema.
1: Sí, un tema ademais que foi dos máis coñecidos e exitosos del.
0: Sí, pois por aquí estábamos lendo un pouco a ver que pasara con Orixas, porque eu ata a data de hoxe non había pensado tampouco neles, non? Non sei, eu quedeime aí nese álbum e pouco máis.
1: Estiveran en Ferrol, nas festas de Ferrol xa de fai, pois igual finais dos 90 habían estado aquí en...
0: Ah, é que iba a dicir, é como me o perdín, claro, non iba a ir con 9 anos. Pudichesme levar, pero non que...
1: Sí, non, eu non pudera ir tampouco, sei que viñeran e, bueno, fastidioume bastante, non... Daquela estaban empezando con o éxito que tían Alo Cubano, non sei se chamaba así tamén o disco.
0: Hostia,
1: pero no. Viñeran daquela antes de sacar este que escoitamos de del Kilo.
0: Pois moi ben. Seguimos, seguimos agora con Los Aldeanos, que che parece?
1: Pois moi ben, de Cuba tamén.
0: Sí, así para non perder o

0: para mí un temazo, sen dúbida.
1: Sen dúbida.
0: E aparte que Los Aldeanos a mí molanme moito.
1: Sí.
0: Eu creo que de Cuba son os que máis me molan.
1: Sí, a verdade, a mí tamén. Orixas no seu momento tamén.
0: Pero bueno, esta guitarra magnífica na instrumental de...
1: Sí, a verdade Raymond, que...
0: Raymond.
1: Una instrumental brutal tamén.
0: Pois sí, e seguimos. Quedan dous temas. Non sei se dará tempo a meter os dous.
1: Sí, o...
0: Sí, o... Pois, imos con Sisla, rapidamente, nun tema que ten con Neyman. Chamase Money Frame. Isto lembrame a un verano de fai 10 anos, polo menos, ou máis.
1: Pois, que... imos alo.
0: Imos.

0: Pois flipame escoitar a Cisla neste tipo de instrumentais que, non sei, a mí encántame.
1: Sí, está moi guapo tamén este.
0: Pois xa ten tamén o seu tempo, lembreime de él. Lembras ti os veráns onde escoitábamos isto? O verán onde descubrimos este tema.
1: Sí.
0: Se poñía aí...
1: Casi 10 anos, non? Bueno,
0: máis. Sí, sí, sí. Bueno, máis ou menos, sí.
1: Máis ou menos.
0: Algún máis. Pero bueno, aquí estamos xa rematando. E para rematar, trouxemos outra novidade que... A ver, Mucho Muchacho e Supernafa Macho lanzaron un novo EP. Estos dous referentes do rap español, non?
1: Sí.
0: Este EP chamase Joyerías na Fría, volumen 1. Creo que consta de 3 temas. Imos escoitar un deles...
1: Agua mineral.
0: Ese
1: que
0: mismo.
1: É o que fai falta para estes días de calor.
0: Que ben hilado temos todo hoxe.
1: Sí.
0: Pois, imos a escoitalo xa para rematar o programa. Podemos despedirnos.
1: Pois despedímonos a todo vindeiro domingo.
0: Moito rap.
1: Moita paz. Aí vai o tema de Mucho Muchacho e Supernafa Macho.
0: Agua mineral.

Joyerías más fría, tu joyería de confianza. Tráelo aquí.

0: ruas.
1: E a unha.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos con noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemanpick.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, de organizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita moita actividade, ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina, e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica chegaran tan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que ora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU, e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu vos recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para a Radio Filispín, sería estupendo que cubera ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dese por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outro ou que é complexo que poden participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? Foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alunos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixos un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, rematar, O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só inclúen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía a comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia produce despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A DEGA e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza, e lembran que tamén presentaron queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial

acelerado, unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos, as emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E ADEGA inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A ADEGA e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo
que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Da gusto traer os colegas aos concertos e facelos de paso. Bon, aí vai un tema que tocamos porque cando nacemos, nacemos un pouco como un grupo de mulleres e pensando nisto, vai este tema que é unha versión do Capire, o himno da Marcha Mundial das Mulleres, unha adaptación feita por nós, cunha letra de mulleres brasileiras que esperemos que gostedes e bailedes.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:59.
2: No Estadio da Malata.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúna destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu coa primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comezou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha, pois, pues, unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e, bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais, e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo bueno, que foi... Cinco. Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a seguinte pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e as cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería facer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando por, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música e estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A mí chamoume moita atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón, foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque sí, aparte gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: Na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode. E a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que, dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas grazas, pois o dito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: muero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Ola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." E nada, tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid. Donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e
2: xa,
3: a partir de aí, listo.
2: Xa hai 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. E bueno, é unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no hormiguero, como la recuerdas? Te trataron bien?
3: Sí,
2: lo pasaste
3: sí,
2: bien
3: sí,
2: con las
3: sí,
2: cosas
3: sí.
2: que hacen.
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen alí, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando alí, e ao final que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Tratáronme xenial, en vez de comer,
2: bien.
3: De cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E luego tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest, pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pois puderan darlle un pouquiño de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Le formulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros. Como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convenzo que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois coa compañía que tiñas detrás e demais, e a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: Pois vou che dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do te vou facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra, e outra, e outra, e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: ¿Colombia?
3: Sí, por un produtor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un poquinho máis de, digamos, como de peso... a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
1: contagioso, un tema que contaxia.
3: Funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
1: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade é que eso, sen parar. A verdade é que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque... ata o día de pues de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É a verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, sí que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con pico pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque eu o Malo será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio, e ao final pois son do Deportivo da Coruña de toda a vida, e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso, e nada, transformei un pouco a letra, e a verdade é que non sei se por casualidade ou tal o que a modificación da letra pouco tivo que facer, porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anela o dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel,
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Si, sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema tal, e a mí claro, saeume decirlles, bueno, malo será que nos ocurra algo tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar, e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla, porque fomos ao estudio de grabación con él, a de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da Alma Galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluo eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. ¿Atopaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio. Sí, está un máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mi peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntar ya a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podéndoas lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquinho a pouco traballando en ese directo, e se o día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ahora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con las ganas.

0: Bueno, vamos a lá con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que lle ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
1: Sí, parece ser que esta canción que acabas de soar xerou algunha polémica salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
2: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non, no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
1: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
2: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con el tamén para cortar a polémica e subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal, a verdade que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
1: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
2: Sí, o sea, a nivel y música española.
1: Aparte de él, outra gente que te guste mucho, españoles ou extranjeros.
2: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente eu estou me fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que el lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
1: Moi ben feito.
0: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
2: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
0: Imos a escoitar o lojo, que decide, rapaz, escoitamos?
1: Sí, claro.
3: Por supuesto.
0: Imos a lo.

0: A continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntinha a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías, o sea, esta, poderías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é?
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha escola de baile tradicional galego, con 5 aniños, aí foi onde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecei a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sei que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é onde, pois, digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, é como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, eso, un,

0: das xornadas de competición, e este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí, bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a dicir, prefires cantar o bailar?
0: Sempre sae esta pregunta. Sempre, sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas que prefires, a perna dereita ou a esquerda. Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que pois, ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois, non
2: ¿Cómo se
0: sei,
2: llama la
0: mola.
2: academia?
0: All Dance Studio.
2: All dance,
0: Sí.
2: todo tipo de baile, ¿no?
0: Correcto.
3: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos
0: Sí.
3: para, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
0: Sen dúbida, eso sen dúbida.
3: Ti crees que sí?
0: Eso sen dúbida que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
3: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes dicir de Game Over, Lode?
0: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo e que bueno, disfrutamos moito do que foi o proxecto, bueno, o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia, foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada e a produción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal. E tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi como un momento diferente de como facer música.
3: E dixo eu, que é o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
0: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. Xa se verá. O sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me poñen...
3: Díxelle xa case a todo.
0: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida, podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
3: Pois moitas grazas polas túas palabras, Lode.
0: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
0: Para a saúde mental, eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente, non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etcétera. É unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo. A verdade é que é moi bonito porque ti nese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, ti nese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan 3 minutos que dura a canción, olvídaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un pouquiño para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, e é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea,

0: non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi moi forte.
1: Pois o dito, imos a escoitar
0: Game over.
1: Game over.
0: Eso. Imos.

0: Manolodo, para Lode, perdón, Lode. Para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderínos dicir a túa páxina web, redes sociais onde a xente quera seguirche?
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode / oficial, despois o Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual, tamén xa me poden atopar por aí.
0: De acordo. Bueno, Pedriño, imos coa nosa sección mensual dos Récord Guinness. Cando queiras?
2: Pois estamos relacionados coa música. Comezamos co concierto máis profundo bajo tierra. La banda Agonizer tocou a 1410 metros de profundidade en unha mina en Finlandia. A ver quién los escuchó, porque a 1410 metros... Y bueno, la nota más baja cantada por un ser humano, Tim Stones, ostenta el récord con una nota tan grave que solo es audible por ciertos animales como el elefante y por equipos especializados. Una nota que es G-7. No sé qué significa, pero parece bajita. Muy, muy bajita. Y hasta aquí los récords.
0: Bueno, voulle dar pausa ao meu compañeiro Roberto.
3: Bueno, antes de rematar o programa de hoxe, queremos mandarlle un saúdo a Mónica, unha boísima persona que desexamos que lle vaya todo ben na vida. Un abrazo moi grande.
4: Foi a enfermeira que nos tratou durante 5 anos ou 6, dende a pandemia ata agora, e la echamos moito de menos. O sea, aunque... recibimos...
0: Odito, moita sorte nos teus futuros proxectos, Mónica. Bueno, Lode, foi un auténtico prazer que nos brindases un anaco do teu tempo.
1: Graciñas a vos.
0: Estar aquí connosco. E desexámoste tamén a ti moitos éxitos nos teus futuros proxectos. E tamén espero que a xente que estivo escoitando desfrutase tanto como a nos do teu bon facer, cercanía e humildade.
1: Graciñas igualmente.
0: Despedímonos, polo tanto, con tu buena vibra.
4: Me cortas.
5: Topa da janela o que faz falta. Quando o pão que comes

Moito boa tarde. Estálles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Gradacal, a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Gradacal desde Radio Filispín a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Dada a importancia política e histórica da sentenza 155/2026 dada pelo xuiz Miguel Seixo Espiño do xulgado do contencioso administrativo da Pontevedra en 19 de xuño, reiteramos a análise acerca dela. A sentenza é o resultado dun procedimento abreviado iniciado polo Centro Social A Pedreira contra a Deputación Provincial da Pontevedra, rexida pelo Partido Popular, que nega subsidio por os cartaxes do Centro Social A Pedreira non estaren redixidos en galego normativo da RAG, da Real Academia Galega. A sentenza non senta xurisprudencia e a Deputación de Pontevedra xa modificou os criterios para conceder subsidios exixindo galego da RAG, da Real Academia Galega. En cualquier caso, a sentenza diz: a la vista de la prueba practicada, está redixida en español, ha de estimarse la demanda de A Pedreira. A prueba practicada foi o relatorio de Elías Xosé Torres Feixó Torres, Elías Xosé Feixó Torres, decano e catedrático da Facultade de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, e o seu depoimento acudindo como testemunha. Elías Feixó declara: a legislación en vigor non prohíbe o uso das diversas normativas que na actualidade funcionan na Galiza para o galego, nomeadamente a da RAG, a da GAL, a da RAG, a da Real Academia Galega, a da GAL, a da Academia Galega de Lingua Portuguesa e a da AGLP, Academia Galega da Lingua Portuguesa, a GALE, Asociación Galega da Lingua. Tres entidades recoñecidas pela Xunta da Galiza. Ou o uso do denominado estándar do portugués. Isto é, Elías declara que a normativa da RAG, a da GAL, a da AGLP ou o uso do denominado estándar portugués. Visto todo isto, a sentenza establece o recoñecemento da normativa a GAL como galego a todos os efeitos. Tamén a normativa da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Tamén o uso do denominado estándar do portugués. Se a GAL e portugués son recoñecidos como galego, que é lingua oficial da Galiza, a GAL e portugués son recoñecidos como lingua oficial da Galiza, segunda sentenza. Daí a exixencia a Rueda para promulgar decreto que estabeleza o portugués como lingua oficial da Galiza. Esta exixencia ten de ser feita a Pedro Sánchez como presidente do goberno do Reino da España, que é observador asociado na comunidade dos países de lingua portuguesa e ten o deber de defender e promover a lingua portuguesa, particularmente na Galiza. A declaración escrita de Elías Torres acrescenta argumentos como a existencia da CPLP e a Lei 1/2014 de 24 de marzo para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos con a lusofonía, lei coñecida como Lei Paz Andrade, a quen fora dedicado o Día das Letras Galegas en 2012, e que chegou a exercer como vicepresidente da Comisión Galega do Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa. O Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa, asinado en Lisboa en 12 de outubro de 1990, é o resultado da vida e a obra de Ernesto Gradacal, que desde 1942
Está documentada a súa acción en favor da unificación idiomática Portugal-Brasil-Galiza, particularmente a ortografía. A dita Comisión Galega do Acordo Ortográfico da Lingua Portuguesa 1990 estaba presidida por Ernesto Guerra da Cal. Elías Torres non cita Ernesto Guerra da Cal, presidente da dita comisión. Argumentos de Elías Torres profusamente utilizados pela Fundación Ernesto Guerra da Cal para nos defender da prohibición do Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de utilizarmos a ortografía secular do galego, a do portugués, batalla na que estamos envolvidos desde há máis de 3 anos. A sentenza 155/2026 rompe completamente toda a ilegal argumentación empregada pela Xunta para prohibirnos escrever en portugués. Feixó foi quen promulgou en 2014 a Lei Paz Andrade. Pasados 12 anos, a violación da lei é a norma permanente. Tamén é verdade a falta de resposta para obrigar Feixó Rueda, Diogo Calvo, para a cumprir. O denominado reintegracionismo dividido é máis dedicado á colaboración con os linguixidas do que ao combate, deixou pasar o tempo na pasividade. Queremos galego, con manifestações moito nutridas, limítase a querer galego da Real Academia Galega, que colide, ataca permanentemente a secular ortografía do galego. Temos o execrável exemplo de Atoxa, escrito correctamente con iota, en que a manifestación é en favor de Atoxa, escrito con X. A Fundación Ernesto Guerra da Cal estamos xa a facer campaña en favor de portugués lingua oficial da Galiza, utilizando a sentenza 155/2026 e apelando para xermos en unidade na exixencia a Rueda e Pedro Sánchez para promulgar decreto que recoñeza a oficialidade do portugués na Galiza. Temos de conseguir que a RAG, a Real Academia Galega, asuma que ela non é a única autoridade na Galiza en materia de lingua, e o Consello da Cultura Galega, presidido por Dolores Vilavedra, con categoría de observador consultivo na CPLP, cumpra con os seus deberes a respecto da lingua portuguesa, exixindo de Rueda que promulgue a súa oficialidade. Achamos que estamos no tempo en que a Galiza pode ver a lingua portuguesa e a galega como un todo. Uma única lingua con a nosa secular ortografía en campañas de alfabetización maciza utilizando gramáticas e dicionarios portugueses como escreveu Xoán Vicente Viqueira, Betanceiro, há máis dun século. E continuamos o programa con a música do Seca Afonso. Agora escutaremos a canción intitulada Enquanto a Força.

Noticia do atraque na cuarta-feira, ontem, do atraque e desembarco de carros chineses da SAIC Motor Corporation Limited no porto exterior de Ferrol, transportados no buque Anxi Forever, lanzado en 2025 con 228 metros de eslora, con bandeira de Liberia e operado por Anxi Logistics, unha das empresas do grupo SAIC Motor. E o primeiro comentario a facer é que o Anxi Forever ou outros como ele, construídos en Astano, o número de empregos criados chegaría a varios millares, moitos máis dos prometidos por SAIC Motor. E is onde reside o crime contra a clase operaria da Ría de Ferrol e galega, dos gobernos españois sucesivos e dos galegos, todos dirixentemente a desmantelar o estaleiro naval Astano desde o decreto de reconversión dado por dous delincuentes impunes, Felipe González Márquez e Xoán Carlos de Bourbon y Bourbon. Isto é, durante décadas, 42 anos de actividade gubernamental, central, autonómica e local para desmantelar, destruir un xerador enorme de riqueza, Astano S.A. E vexan que o buque navegou pelo Cabo de Boa Esperanza para chegar a Ferrol após un mes de travesía. Se pensarmos en que cheguen a Ferrol pelo Ártico na metade do tempo, a necesidade de construir barcos adaptados a esas condicións de navegación aumentará a demanda de construción naval, en que a Galiza, con unha situación estratégica moito boa, recoñecida pela SAIC Motor, dirixida por 8 persoas, 7 do Partido Comunista Chinés, fica como resultado da colonización a que está sometida pelos gobernos central e autonómico, como durante séculos, fora da produción industrial de primeira categoría, sabendo da poderosa produción de Astano cando o Arteaga. Agora, todo o mundo sofre de amnesia relativamente a Astano, porque tirios e troianos há tempo que abandonaran a batalla. Nos continuamos a representar a racionalidade de reivindicar Astano construir barcos en beneficio da clase operaria á que pertenso. Tudo o que dicemos agora non invalida o dito no anterior programa a respeito da falta de transparencia e información das mentiras de Rueda e Adlatres, como asinante do anuncio da Legasoes para o proxecto industrial estratégico de SAIC Motor, o señor Nicolás Vázquez Iglesias, que compra como integrante de xestor as naves de EINSA en As Pontes para lles vender a SAIC Motor por un preço razoável, entre aspas, continuando o labor da Xunta de Rueda como cova de ladróes en grande escala, no entanto, de 14.000 millóns de orzamento autonómico dedican 140 millóns de euros para a cultura, lingua e xuventude, dos quais 35.000 e máis serán investidos na lingua, cultura e xuventude do falancista Torrente Ballester e o seu xenocidio. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar Tiña unha sala mal iluminada, do álbum En cuanto a forza.

Pode ser dito que en 18 de abril de 1945 acaba unha etapa da vida de Ernesto Guerra da Cal. Desaparece Ernesto Pérez Guerra para se transformar en Ernesto Guerra da Cal, cidadán con pasaporte norteamericano, cidadán norteamericano. Dedicaremos o programa de hoxe a rever a súa vida, a vida de Ernesto Pérez Guerra desde o seu nacimento en Ferrol en 19 de dezembro de 1911 até esa data en que consegue pasaporte norteamericano. A morte do seu pai, moito amigo de Castelao e médico como ele, obriga a mai a ir para Madrid, a acabar os estudos e deixar Ernesto e o irmán maior, Fernando, ao cuidado da súa irmá Consolo Guerra Taboada e da mai en Quiroga, onde transcorre a infancia de Ernesto, mergullado no galego usado por todo o mundo, mesmo a marquesa. O galego era a única lingua de comunicación en Quiroga, onde o menino Ernesto adquire a súa querida e intensa identidade galega. Dolorosamente exilado en Madrid, onde teve de empregar os puños para se defender do racismo imperante contra nós. É por esa altura que descobre na biblioteca do seu tío Santiago Prol Blas o primo Basilio de Esa de Queiroz, traducido para español, e aí comeza a paixón, amor e vida de Ernesto para con Esa de Queiroz, que durará toda a súa vida con a súa magna obra Bibliografía Queiroziana. En Madrid destaca a súa rebelión no Instituto Xeral e Técnico de San Isidro contra os fillos de Afonso XIII, rexeitando se fotografaren con eles o alumnado. Encontra para devorar o libro El idioma gallego, súa antigüedad e vida de Antonio de la Iglesia, O cancioneiro da Vaticana de Teófilo Braga, O cancioneiro da Axuda de Carolina Micaelis de Vasconcelos, Cantigas de Amigo de Xosé Xoaquín Núñez e aínda o libro de Cantigas de Santa María. En termos educativos, poucas persoas galegas terían acceso ao que os dois irmãos tiveran. Ernesto, militante da Federación Universitaria Escolar, participa nas lutas do estudantado contra a ditadura de Primo de Rivera e contra Afonso XIII, até a súa derrocada, padecendo prisión. O seu confronto directo pessoal con Apolinar Rato, ascendente do delincuente Rodrigo Rato, vicepresidente do goberno de Aznar e director do Fundo Monetario Internacional, é outro dos destaques da súa vida en Madrid. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción Un homem novo veio da mata, do álbum Enquanto a Força.

Ernesto está en Lugo en 25 de xullo de 1930 para izar a bandeira galega prohibida durante a dictadura no Círculo das Artes. Combatente pela liberdade nacional da Galiza, como demonstra a súa presenza en Compostela, en 25 de xullo de 1933 na grande mobilización que foi a caravana galeusca que mesmo avalou o goberno da República. Combatente pela lingua e a cultura da Galiza, conseguindo a ternura poemada, a solidaridade para con o povo galego e a Galiza de unha das grandes figuras, un dos grandes criadores de beleza da literatura universal, Federico García Lorca, que nos seus seis poemas galegos, manuscritos por Ernesto Gardacal, deixou para sempre unha das mostras de solidaridade con a Galiza de máis valor a pesar das balas tricornas. Nos xa demandamos por segunda vez á Real Academia Galega que nomeen a Federico García Lorca académico de honra. Combatente, Ernesto Gardacal, integrado no Partido Comunista de España, como afirma o fillo Enrique Dacal, e como parece confirmar o comunicado das milicias populares galegas publicado en El Socialista en 4 de setembro de 1936, asinado de, entre outras persoas, representantes políticos ou sindicais, por Ernesto Pérez Guerra e o Taú, en representación das Xuventudes Socialistas Unificadas criadas en 26 de marzo de 1936. Combatente, Ernesto Gardacal, integrado no 4º Batallón Galego da 1ª Brigada Mixta do Exército Popular da República e pertencendo ao SIN? Non sabemos. Pensamos que así sería sen termos certeza pela falta de dados. Non sabemos se ele participou e de que maneira nos combates que o 8º Batallón Galego travou contra nazis no Xarama até a tomada da Cataluña pelas forzas xermano-italianas que determinaran a vitoria de Franco. E continuamos escutando máis música do Seca Afonso. A próxima canción, Alí está o río, do álbum En Cuanta Forza.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con o programa. Ernesto Guerra da Cal, representante das Xuventudes Socialistas Unificadas. O certo é que en 4 de setembro de 1936, publicada en español en El Socialista, arquivo da Fundación Pablo Iglesias, aparece un comunicado das milicias populares galegas, manchete, nos traducimos, rógasenos a publicación do seguinte comunicado, Madrid, 30 de agosto de 1936, compañero director del Socialista, Madrid. Prezado compañero, rogámoste a publicación das seguintes liñas. Leemos con a natural indignación no número correspondente ao 30 de agosto a información que nele faz o vosso redactor Cruz Salido sobre a fronte asturiana e na parte correspondente ao comentario sobre a moral faxosa afirmasóes de índole xeral francamente depresivas para a raza galega. Non creemos que se sea necesario enaltecer a parte que os galegos na actual epopeia contra o fascismo e a razón tomaran sobre os seus hombros. Mas de todas as maneiras, convén asinalar por seu compañero Cruz Salido ignora que a dirección do levantamento da escuadra contra os chefes facciosos que ardes de Madrid por noso coterráneo o heroico oficial Balboa, actual subsecretario de Mariña, que arde dentro das unidades de mariñaría integrada na súa maior parte por paisanos nosos, foi realizada por galegos. Mesmamente, e non é unha afirmación gratuita, o 40% dos esforzados lutadores da Serra, que desde os primeiros momentos contiveran o avanço faxoso sobre Madrid, galegos son, integrados nas organizacións operarias da Fronte Popular, en actualidade, organizadas están en Madrid as milicias populares galegas nas quais nos achamos integrados, os que abaixo asinamos. Unidade de combate que na actualidade ten cerca de 1000 homens que aguardan impacientes o momento de tomar as armas para lutar non apenas pela reconquista do noso país imposibilitado para a luta pela total indefensión en que se abandonou o campesinato. Embora quase sen armas, sabemos con certeza combate nas montañas da Galiza. Mas tamén pelo esmagamento do canallismo do movimento fascista. Por iso, non acreditamos que sexa nen certeiro nin oportuno atacar as características galaicas nen contribuir a perpetuar a odiosa e direitista lenda negra da Galiza cobarde e ignorante. Prontos estamos, en todo momento, para ser todo o carne de cañón que o compañeiro Cruz Salido desexe, como o temos sido en todos os momentos ao longo da historia da nosa emancipación social e nacional, a cual, felizmente, creemos acharse próxima á súa total realización. Vosos e da causa antifascista, milixas populares galegas. Luís Garrido Otero, da UXT, Ernesto Pérez Guerra, IJU, Xosé E. Paracha, Fui, Antonio Agra, CNT, Xosé Álvarez Feixó, PS, Edelmiro Fernández, PC. Nota da redacción. Compreendemos a nobre susceptibilidade deses milicianos e non podemos aceitar que na cualificación do noso redactor Cruz Salido entrara a intención que estes camaradas suspeitan. A Galiza, como toda España, rende, na medida das súas posibilidades, abnegación e sacrificios á causa do povo e unha expresión, por desafortunada que for, non pode ser traducida como unha ofensa. Pelo menos fique esclarecido que non pode ser ese xamais o sentido das nosas expresoas. Continuamos con a música do Seca Afonso para continuar Arcebispiada. Unha piada acerca do arcebispo.

0: Pregais o Cristo de Braga. Fazeis a guerra na rua, sempre virados para o céu, sempre virados para a Virgem. A Santa Cruzada manda matar o chibo vermelho contra a foice e o martelo, contra a alfabetização. Curai de ganhar agora os vossos novos clientes, além do pide e do bufo, amigos do usurário, além do latifundiário, amigo do capelão. Abre anúncio, vade retro, querem vender a nação. A medicina é a teia, não cuida da salvação. Que o diga o facultativo, que o diga o cirurgião, que o digam as criancinhas, rezas sim, parteiras não. Se o Pinochet concordasse, já em Fátima haveria mais de 30 mil vermelhos a arder de noite e de dia. Caridade, a quanto obrigas, só 30 mil voluntários. Cristo reina, Cristo vinga nos vossos santos ovários e também nos lampadários e também nos trintanários. Abre anúncio, vade retro, querem vender a nação. Ó carnaval da capela, ó liturgia do altar, já lá vem Camilo Torres com seu fuzil a sangrar. Igreja dos privilégios, mataste o Cristo a galope, também Franco o assassino mandou benzer o garrote.
1: O compromisso do Seca Afonso com o antifranquismo, exprimido na última parte desta arcebispiada. Este comunicado que acabamos de ler é a resposta que as milícias populares galegas dan ao artigo en español de Cruzalido, na fronte asturiana. Os círculos concentros do inimigo, por correio aéreo do noso redactor en Asturias, Cruzalido. No conxunto do artigo, pode ser comparada a información relativa ás franquistas Columna de León con a Columna Galega, da que resgatamos as liñas onde se condensa un fedorento racismo contra os galegos e a Galiza. Estas forzas de Luarca están formadas por soldados galegos. Escalléranos das aldeias, seleccionáranos dentre os máis ignorantes e torpes. Neles actúa, mellor do que neñun outro, o mito pavoroso da obediencia. Moitos non saben castellano. É a máis auténtica e desgraxada carne de cañón. Conservan, porén, as características galaicas. E a cando senten un disparo sobre eles, ao escalar as montañas, deixanse rolar monte embaixo como se estiveren feridos. Quase nunca o están, mas finxen ben. O pior é que logo os chefes os obrigan a seguir pistola en man, apaleándoos brutalmente, cando non os deixan deitados para sempre en cualquier matorral. Asín, intenta avanzar este dramático rebaño. As tropas galegas teñen un xeneralísimo civil, e o bispo de Mondoñedo, que ven con a columna á cabeza de 30 magníficos abates galaicos. En Luarca, a matanza ordenada pelo piedoso báculo foi espantosa, e disparaban contra eles con unha dosura galega verdadeiramente enternecedora. Ernesto Guerra Dacal aparece facendo parte da representación das milicias populares galegas sob o nome de Ernesto Pérez Guerra como representante das XU, que entendemos son as Xuventudes Socialistas Unificadas, A nova organización resultante da Unión en 26 de marzo de 1936 da Federación de Xuventudes Socialistas e da Unión de Xuventudes Comunistas, na cual ele estaría integrado desde porventura 1932 ou antes, segundo a militancia comunista que lle atribuiu o fillo Enrico Celay. Neste comunicado, o pensamento político de Ernesto Guerra da Cal, Ernesto Desguerra, aparece nítido e proclamado xunto con os dos outros asinantes. 1. Dispostos a morrer no combate contra o fascismo pola emancipación social e nacional da Galiza. 2. Dispostos ao combate, mesmo a ser carne de cañón, como o temos sido ao longo da nosa historia secular. Enaltecen a metodoloxía insurreccional non apenas de Benxamín Balboa, mas tamén das dotaxoes armadas para derrotar os chefes facciosos e se facer con a escuadra para a República. 4. Destacan que o 40% dos combatentes da Serra que impediran o avanço faccioso de Mola sobre Madrid son galegos. 5. Combaten indignados a odiosa e direitista lenda negra da Galiza cobarde e ignorante. 6. Salientan a luta do campesinato galego quase sen armas nas montañas da Galiza. 7. Critican a total indefensión en que se teve o campesinato galego. 8. Renegan do ataque ás características galaicas, o ataque racista que sofren os galegos. Temos, pois, un Ernesto Pérez Guerra que proclama a revolución armada, a liberdade nacional da Galiza, o socialismo e o comunismo. A unidade nacional da Galiza e Portugal non é proclamada. Castelao, no capítulo 11 do libro segundo do Sempre en Galiza de Cal, critica con dureza os xerifaltes da República. Valía máis Ferrol que todo Asturias, e a inquina contra nós manifestada a través del socialista no artigo de Cruz Salido. A alegada rectificación da que fala Castelao e con longas explicacións non está no publicado na nota da redacción, onde se acrescenta o racismo non apenas non recoñecendo, mas cualificando os representantes e as minorías populares galegas de susceptíveis, que suspeitan intención, porque non há ofensa ninguna expresión por desafortunada que for. Un extenso artigo con cerca de 30 liñas do racismo máis abxecto o reducen a unha expresión. E o que Castelao describe, como habían todos os republicanos españoles, a consideración da Galiza como reaccionaria continúa pasados máis de 80 anos. Continuamos escutando música do Seca Afonso e agora serían as barracas de ocupación do álbum En Cuanta Forza.

Ernesto Guerra Dacal reafírmase en 1974 en carta dirixida a Manuel Rodríguez Lapa, datada en 22 de novembro. Sou un pobre homen de Quiroga. Homen público non sou, nen nunca o fui, nen nunca quero ser, pois non teño vocación. Político tamén non sou, no sentido público e profesional da palabra, se entende. Sin, porén, un fanático íntimo e privado da liberdade, con mayúscula, que cando foi necesario moralmente axir na acción en defesa da dignidade humana, non hesitei en entrar en combate con as armas na man contra o fascismo franquista. Con a triste derrota, tive de me exilar e refacer a miña vida nos Estados Unidos de América, onde, como o meu amigo sabe, dediquei todos os meus humildes esforzos a pregar o evanxello da cultura galaico-portuguesa in partibus infidelium. Considérome, pois, un anónimo e vello lutador antifascista cuxa ideoloxía non mudou un ponto durante todos estes anos, 1936-1934. Continúo onde estaba en 1936, en Boa Vida, como é natural, con o acréscimo dos anos e da experiencia, non teña deixado de me causar desilusões sobre a aventura humana en todos os seus aspectos, inclusivamente os políticos. Mantéñome ferreñamente fiel á miña idea, tamén exprimida por Valle Inclán, de que de realidades vive o homen, mas de soños sobrevive, como Don Quixote. Ernesto Guerra Dacal non renega do seu pasado como combatente con as armas na mão contra o fascismo franquista, que se concretiza na denominada Frente de Toledo en Maqueda, Xerindonte e Torrixos, tres povos entre Talavera de la Reina e Toledo. Ali foi enviado Ernesto Guerra Dacal, non sabemos se con fusil Mauser ou acompañando outro que o levaba. Non sabemos se tiña comando ou a quen comandaba. Non sabemos sequer onde é que combateu. Pensamos que en Maqueda

porque foi ali onde se deran os combates máis intensos. E agora só nos resta despedirnos, porque o tempo non dá para máis. Despedímonos até o próximo programa, na quinta-feira da próxima semana, desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. E despedímonos con A Chula da Poua.

Toro xa está na rúa, o novo traballo do pianista e compositor brasileiro Vítor Araújo leva varios días nas tendas, nas plataformas, e un traballo excepcional ábrese con esta composición que vides de escoitar, que leva por título xenérico Toque número 1. Presentei vos o primeiro adianto deste disco hai xa varios meses, un proxecto que Vítor Araújo concebiu coa Metropol Orquest, coa formación holandesa afincada en Ámsterdam. Isto grabouse no Holland Festival do pasado ano 2024 coa dirección na orquestra de Giacomo Bairos. Vítor Araújo ten comentado en diferentes entrevistas que Heitor Villalobos é un dos grandes referentes da súa obra, bebe tamén da música afro-brasileira, e o resultado final é un traballo dun nivel extraordinario, máis que convincente. Penso que estamos diante dun dos grandes discos do que vai ser este ano 2026. Escoitamos outro dos temas deste Toro de Vítor Araújo coa Metropol Orquest, isto chamase Canto número 1.

0: No programa de hoxe, estamos con discos que presentamos inicialmente hai semanas a través de diferentes sinxelos e que agora xa están na rúa. Acontece exactamente o mesmo con este novo disco do trío Lir, un proxecto de pop, de vanguarda, con matices independentes e unha querencia acentuadísima polos parágrafos recitados. É unha sorte de mestura entre poesía, reflexións de carácter narrativo e estruturas pop dunha cadencia moi emotiva. Un disco este que edita Real World e que inclúe, por exemplo, esta peza que vides de escoitar, French Cursive, era o título desta composición. Escoitamos outro dos temas deste novo disco, dos Lir, isto chamase Baixo Luz Artificial.
1: So I'm out on patrol, on a hunt for the soul of the nation. Or I'm cruising the sky to piss in the eye of creation. A rocking horse skitters through battlefields littered with jawbones. I'll climb on its back and follow the track to the war zones. But I do my best writing under artificial lighting. I do my best writing under artificial lighting.

Félix Alexander Lübeck é o responsable desta canción que vides de escoitar. Artista finlandés, sueco falante, editou en xaneiro do presente ano 2026 este novo disco que leva por título Amateur, un traballo onde celebra o seu propio contexto vital e contextual e onde evoca a calma e os ambientes dos bosques nórdicos. Esta canción, ademais, foi escollida polo selo finlandés especializado en jazz de vanguarda, Gui Jazz, que tamén coñecemos xa neste programa, para formar parte dun traballo compilatorio que veñen de publicar e que leva por título Amigos e Veciños Volume 1. Trátase dunha escolma en formato digital, editouse só en formato digital, onde repasan pezas dos seus discos favoritos publicados por discográficas diferentes, isto é, por disqueiras que traballan artistas que non pertencen ao propio selo Gui Jazz. Centráronse fundamentalmente na música experimental, no jazz de vanguarda e no pop independente publicados nos países nórdicos, dándolle especial relevancia á música publicada precisamente en Finlandia. E o resultado é un traballo magnífico, posto que nos introduce a obra dunha cantidade insende de artistas dun nivel altísimo, como é o caso dos Uusi Aika, deste cuarteto, que nos publicaron no pasado mes de novembro, xa prácticamente a comezos de decembro, o seu novo disco, que leva por título Lurankolaulaja, cun dos seus temas, se vos parece, Sammaltukka, é o título desta peza. Pechamos xa esta nova entrega corcovadiana. En sete días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, de Radio Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Filispín. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos Uusi Aika. Boa semana. Agur.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saíu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Alberto Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Alberto Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de doutora polo que serán habituais en festivais como Sonrías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan...

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

a J. Daisy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta J. Daisy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Ábrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando J. Daisy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días. O domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Recomezo, iso, benvindas, e nada, iso, que a este paradoiro, pois que está intitulado A chegas cuir o conceito de muller. E o terceiro faladoiro, que desde a marcha, desde o Consello Local de Ferrolterra, da Marcha Mundial das Mulleres, organizamos neste, como nun pequeno ciclo deste último trimestre do curso. Un dos objetivos destes faladoiros pois é dar voz e abrirmos debates ou manter aqueles debates xa abertos previamente sobre problemáticas que implican pois unha maior discriminación das mulleres, além daquela que xa sufrimos polo mero feito de sermos mulleres. Entón, bueno, con esta lógica pois tamén convidamos e damos voz a mulleres directamente afectadas por estas problemáticas. E entón, bueno, o faladoiro que organizamos para este mes de xuño, que é o mes do orgullo, é o mes no que a Marcha Mundial das Mulleres pois tamén participa das reivindicacións LGBTQ+, e pois por iso que decidimos facer un faladoiro nese sentido, non? Bueno, pouco unha temática aberta e consensuada coas persoas convidadas. Entón, convidamos pois a dous colectivos que son as que nos acompañan hoxe aquí, dos colectivos que traballan no tema de dereitos LGBTQ+, e que están radicados os dous pois na comarca, bueno, unha parte, non, máis extensa, e que paso a presentarnos. Entón, o primeiro dos colectivos que vos vou a presentar é a Asociación LGBTQ+, Mestas de Deira, que é o primeiro colectivo neste tema de Cedeira. Naceu a raíz das celebracións do Día do Orgullo de 2024 e coa intención pois, de crear rede, ofrecer un espazo seguro e dar visibilidade ás persoas LGBTQ+, tamén fora das cidades. Constituída oficialmente como asociación foi en 2025, moi recente, por iso tal vez seja iso, pois a máis descoñecida, non, un pouco, e promove actividades culturais, divulgativas e reivindicativas ao longo de todo o ano, ademais de organizar o evento Cedeira Queer para celebrar o orgullo. E que nos podes falar tamén, podes ser. O seu objetivo pois, é defender os dereitos do colectivo, fortalecer a comunidade e contribuir na construción dunha vida máis diversa, inclusiva e respetuosa. E desta parte, pois, acompáñanos Sara Villaraira e nada, obrigada por vir até aquí, benvinda tamén. E nada, ela defínese como intensa, moi sentida, naceu en Medrou, atravesada pola Nacional 525, ao lado do río, pero fascina o mar, bueno, iso mellor Cedeira, non? É excéntrica, aprendeu que é o querer, o que construe os fogares e así pois, ten a sorte de vivir na casa máis grande do mundo. Gustanlle os guindastres porque desexa ser sempre en construcción, sen versión definitiva e os tellados que ofrecen outro punto de vista das cousas. Quere vivir sempre na hora do vermú e non parar de bailar nunca e como profe traballa cada día pensando no adolescente que foi e co obxectivo pois, de contribuir a que ningún adolescente teña medo de ser tema. E, bom, iso, benvinda e sí, obrigada. Sí. Ben, outro colectivo que, pois que centra máis a súa actividade, o mellor, máis na contorna de Ferrol, en da que de toda a comarca, é Avante LGBT+, Ferrolterra, e, bueno, que forma parte pois, de Avante LGBT+, non? Que é a organización das persoas lésbicas, gays, trans e bisexuais galegas que asumen a loita e a actividade política LGBT+, de cara a crear un movimento galego. Márcase na loita contra o patriarcado e a cisheteronorma co propósito de crear unha Galiza feminista prol da liberdade sexual e de xénero. E en Avante LGBT+, creen que a autoorganización dos colectivos oprimidos é a única ferramenta para lograr a súa liberación. Actualmente pois, están presentes iso en Compostela, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrolterra. E acompáñanos hoxe pois, Celia Moreno e Marta Salutregui, tamén vos dou as boas vindas e agradezo a vosa presenza hoxe. Celia é andaluza e galega, participa de Avante LGBT+, Ferrolterra desde fai un par de anos, cre nas redes de coidados como forma de desestruturar o patriarcado e o capitalismo, é bisexual en eterno autodescubrimento e actualmente profe nunha academia, mas imagínase dentro duns anos pues, dando aulas nos institutos. E benvinda, e Marta Salutregui, galega e bisexual, e pasa o tempo rodeada de pandeiretas e amigas, soña cunha casa na praia e co fin de toda a opresión. E considera que o transfeminismo salvou na dun pasado con máis sombras que luces, e é comedida e creadora de contido na vida real. Entendido, benvinda, e nada, iso é agradecervos ás tres. E do pues, paso a que iniciedes este faladoiro, entón, bon, é un faladoiro, non unha palestra, e pues, pues eso, podemos participar como sempre e ir pedindo palabra. Entón, Celia, si queres comenzar,
1: sí, sí. Bueno, moitas grazas a todas, a todos por estar aquí. A verdade é que eu non esperaba que houbera tanta xente, eh? E me imaginaba, pois, de 8 persoas, entón estou super contenta, moitas grazas. Bueno, igual pues, podemos comenzar pensando pues, por que nomeamos a este faladoiro así, ¿no? Que achegas queer ao concepto de muller. E bueno, desde Avante fixémonos aí un pouco decir como chamamos a isto, ¿no? Ou que queremos comentar aquí. Entón, falamos de decir achegas a teoría queer, por exemplo, ao concepto de muller, pero eso como que non soaba demasiado pues, igual universitario, ¿no? Como moi distante. E aquí, claro, non, eu polo menos non estou aquí para falar de teoría, nin de universidade, nin de leituras, non? Estou para falar pues, de como eu vivo isto, de como isto afecta a miña identidade, desde a miña cuestión persoal, non? A miña identidade, entón, bueno, como para mí é importante deixarlo xa claro, non? Que non estamos aquí como para, uau, mira, que listas universitarias somos, para nada. E en ese sentido encantaría máis que todos faláramos, que todas as persoas que estamos aquí faláramos e que tamén igual aquí hai algo que resuena dentro de vos e que sí, como que está aí.
2: Sí.
1: Sí. Sí. Pois non sei, podemos tamén empezar dicindo pois, que é queer, non? Como que esta é a eterna pregunta, que é ser queer. Eu lle decía a Marta, tía, a mí esta pregunta dame moitísimo medo. Como que nunca, o sea, cando me paro de plantexarme cal é a definición de ser queer, ou cando a xente me pregunta que é ser queer, digo, bueno, vou tentar de dar unha definición o máis acertada posible, non? Pero sí, pues, é un pouco de pavor deixar a xente fora ou ser como invasiva con algunha descripción, non? Ou non ter como mirada aberta, non? A integrar todas as realidades. Entón, creo que nese sentido Marta fixo un super bo traballo de investigación sobre que entendemos por queer.
3: Sí, bueno, vou ler un pouco, xa despois agardo irme relaxando e non ter que ler. Bueno, queer ven do verbo latino torqueo, que significa torcer, doblar, torturar, e de aí derivou un adxetivo xermánico que é queer cun e, non sei como se dice exactamente, que significa transversal, diagonal, oblicuo. E de aí chegamos ao adxetivo inglés queer, que ven sendo o oposto a straight, que é dereito e recto. Creo que temos unha traducción que tamén se emprega que é desviado, non? Que sí que se emprega como para referirse dun xeito despectivo ás persoas LGBT. Entón, por facer un pouco repaso, como todas as cuestións que teñen que ver con sexualidade, por chamarlle de algún xeito, estiveron durante moito tempo vencelladas a cuestións biolóxicas. Entón, bueno, pues, nalgún momento deuse paso ás ciencias sociais, non? A estudalo como algo máis cultural, tanto o sexo biolóxico, por chamalo de algún xeito, como o xénero, como orientación sexual. Nos anos 50 comezou a haber uns movimentos de liberación sexual, pero que viñan como de persoas con unha imaxe respetable, ¿no? Que sería o que agora chamamos como homosexuales. Non sei, como si peña en plan de pasta, en plan ben posicionada, que bueno, que sí, que eran homosexuales na súa casa. Bueno, despois sabemos que no 69 houve os disturbios de Stonewall, ¿no? Cun gran protagonismo das persoas trans, ¿no? Que aí xa nos sacamos desas persoas de imaxe respetable. Despois, nos anos 70, pois, Foucault escribiu un par de obras que, de algún xeito, marcaron como se ia investigar ou como se ia abordar esta, pues, estas cuestións dende as ciencias sociais. O primeiro colectivo que leva por nome Queer é Queer Nation, que fixo un manifesto que se chama Queer Reads This, sí, non sei se coñecedes. Bueno, que é como un texto super provocativo, sí, como unha como revelarse, non? Como si, sí, ademais dica algo como que odiamos aos heterosexuais e non polo que son, senón polo que fan con nós. E nada, despois, o sea, sen querer entrar en como en teorías queer, pero si sí me parece interesante, bueno, foi de Lauretis quen acuñou isto de teorías queer. E ela, con isto xa remato, o sea, o que propoñía aquí, claro, sempre e aínda agora empregamos teorías queer en plural, non? O sea, ela dende o primeiro momento o que pretende o sea, propón multiplicar os enfoques. E outra cousa que propón, e aquí creo que queda como mellor encadrado o concepto de queer, é decir, vale, si as persoas LGBT, en plan homosexuales, bueno, aparte que neste momento estaba bastante, todo bastante centrado nos gays e nas lesbianas, non? E quedaban moitas letras fora. Outra cousa que di é que as persoas LGBT máis, son diversas en xénero, etnia, cultura, clase, e isto xa o dixo de Lauretis en 1990. E iso é o que como que nos permite o concepto queer, non? Que despois, pois tamén pois hai xente migra que se identifica como queer por efeito de queer, non? Como que todo o que está nas marxas do sistema, todo o que se sae do permitido pola cultura, do plenamente respectado, podería ser queer. Non sei se eso nos achega un pouco a que nos referimos cando entregamos queer.
2: Bah, ahora cada vez que, como a ti, cada vez que me pregunten qué queer, ya me voy a quedar en blanco por chamar a ti. Pues me digo,
1: un audio.
2: O bueno, o que dicía antes Celia, moitísimas grazas a todos por estar, que eu tamén, que pouco optimistas somos cas cousas que facemos, verdade? Non vai vir ninguén, mesmo sempre somos así, non vai vir ninguén, tal, e cada vez que o dicimos é o día que máis xente hai, e nunca pasou que non houvese ninguén en ninguna actividade. A mí pareceme moi interesante todo o que acabades de dicir as dúas, pero con respecto ao que acabas de dicir agora a ti, Marta, creo que é moi interesante ver ese concepto de queer como un paraguas que engloba cousas que se... bueno, loitas interseccionais que sí, que das que estamos de alguma maneira nas marxes porque alguén nos pon aí, non porque andamos nas marxes como a flores así espontaneamente. Elevando isto xa un pouco ao tema da conversa, de achegas queer ao concepto de muller, quizáis a primeira achega ou a primeira contribución é esta loita, esta conexión interseccional das identidades, é dicir, de como se nos mesturan as cousas, tamén as opresións, por desgraza, e como unhas cousas contribúen unha identidade pode contribuir a outra. Non sei como vedes vos isto.
1: Podes falar cando que irades, non sei, xa é unha pregunta aberta. Se alguén quere dicir algo, estaría super ben.
4: É que despois a definición de queer...
3: Vale, vou cerrar o PDF, vale?
1: Sí, a mí... A palabra queer foi unha palabra coa que non me identifiquei moito, non? Como que non me engañei moito aínda dentro do meu coñecemento como persoa bisexual. E sí, como todas estas cousas decía eu, bueno, ok, aí pasan, non? Pero non pasan conmigo. E foi un momento no que empecéi, no que saí do armario como muller bisexual, non? Como que dixen, oh, aquí está pasando algo diferente, que de repente empecé tamén a sentirme algo incómoda con algunhas asuncións que se facían por ser muller, non? E aquí falo, pois, do xeito de vestir, falo da depilación, falo do xeito de sentarme, falo de, non sei, do maquillaxe, por exemplo, que pois, tampouco me cadro moito sempre, ou si, como cousas que eu asumía como femeninas ou que estaban dentro do ser muller, que a mí non me caixaban para nada. Entón, eu dicía para min, buah, pois igual é como que eu tampouco estou aí, non? Como que igual tampouco eu estou nesa muller, non? Como que igual eu son outra cousa, pero non son esa muller. E aí, claro, é cando ven a identidade NB, por exemplo, non? Ou a identidade trans, e eu aí xa paniqueando, en plan, ai, Dios mío. Ou seja, xa non sou como que estou no proceso de saída de como vi, senón que tamén igual aquí hai outro proceso identitario que estou abrindo. E estive aí como algúns meses pensando nesta cuestión, e despois dixen a mí mesma, tía, non? Como, tía, estás bastante guai coa identidade de ser muller, non? Entón, por que non en lugar de buscar outro termo no que incluirte, no que etiquetarte, no, desde o que nomearte, non? Que estea dentro deste cadrado, porque non abrimos o concepto de muller, porque non tentamos que no concepto de muller tamén caiba, pois...
5: Hola, eu son Eugenia San Martín e son a coordinadora

0: Bienvenidos a Sábados No Cruce.
1: O colectivo.
0: Bienvenidos a Sábados No Cruceiro.
2: O magazín cultural e divulgativo da túa radio.
0: Sábados No Cruceiro, con Joaquín Enríquez.
3: Se iso que a definición que non hai unha muller, hai mulleres moi diferentes, algunhas cadran máis co modelo patriarcal e outras menos, claro. En todo caso, o que todo o mundo entende a priori por muller ben definido polos xenitais. Erróneamente diredes vos, pero en principio penso que se nos asigna un sexo en función dunha cuestión biolóxica, pura e simplemente. Logo, como somos na sociedade, como nos desenvolvemos, como actuamos, se nos maquillamos e non, se somos máis menos femininas, iso xa non depende da biología. Mas esta sociedade defínenos e aceptamos así, grosso modo, mayoritariamente, en canto á biología, se somos unha cousa ou somos outra.
4: Sí, pero ao mesmo tempo esa sociedade a bioloxía non lle chega, porque se a parte biolóxica pode estar, pero despois vou sin depilar, non me quero vestir así, escarranchome igual que se escarrancha un home e tal, entón non estou cumplindo eses estereotipos, que ademais é reducir como a diversidade toda que existe a unha etiqueta tan simple e tan imposible tamén, non? Como quen se identifica con todas as cousas que se pode dicir socialmente que ten que ser unha muller dende unha lógica patriarcal. Igual non moitas, porque podes te identificar na unha cousa, pero non noutra. E son como moitas cousas nas que temos que, pois pues, eso.
5: Tiñamos ali unha palabra pedida, non sei, queres
6: que... Sí, sí.
4: Ai, perdona. Sí.
6: Non, me parece moi interesante, he cambiado o que iba a dicir. Non, o que iba a dicir é que, ao final, para mí hai moitísima parte que é construcción social, completamente. Entón, para mí é como, hai moita parte que é como... por exemplo, tampouco me identifico con todas as cousas que se identifican coa feminidade, que para mí non é o mismo que ser... Non, que o femenino. Está o femenino e logo está a feminidade, non? Para mí, hai moitísimas cosas que non me identifico de uno ou dos conceptos, pero para mí como bastante pronto me den conta, bueno, non evidentemente pronto, me den conta de que eso, de que iso era pues eso, a imposición social de como ten que ser unha muller e cambia nas culturas, por lo tanto tú podes identificar as cousas que en realidad non son inventadas, son feitas por a humanidade, entón, al final a pregunta de que ser unha muller, me encantou decir que non hai unha muller, te voy a robar esa expresión. Que non o sabemos, o sea, non pode haber unha explicación científica, nin pode haber unha explicación máis que pues, o que a sociedade considera unha muller, e se a sociedade colectivamente o que decide, pode entonces ser para a flexibilidade en un ser simplemente unha cousa na que tenemos que encaixar todas, e senón... Así que... Sí.
5: Eu penso moito tamén, por exemplo, nas mulleres que teñen barba, das que pouco se fala, non?
3: Sí.
5: Como, sí, pues eu decido non depilarme as axilas ou as pernas, pero hai moitas mulleres as que lle sae barba. E...
3: Moitas, non?
5: Ou xa diría que sí, pero que se quitan esos pelos, só que pues, porque non teñen que estar aí, ou o bigote, por exemplo, non? Ou...
7: Sí, non sei. Sí, hai máis as que creemos.
8: Claro, claro. Dicíase que hai o mesmo número de intersexuais, de todos os parámetros intersexuais, incluído o, como se di, a hormonal para que se saia a barba, que de xente pelirroja. Entón, o que pasa é que logo a sistematización da sociedade o que nos falle ter que depilarnos, pero a ver, hai moitas máis mulleres, o sea, penso que había máis persoas intersexuais que persoas con acondroplaxia, o sea, que persoas baixiñas. Entón, como logo é como te pones tú. Como sabes a la calle? Porque teño unha tía que ten barba e fixouse un cariotipo nos 90 xa. Era como, claro,
5: que é un cariotipo?
8: Fixouse un análise dos ADN, en plan, para ver que tipo, se era máis home, se era máis muller, en plan, que agora penso que non se fai tanto nesas, pero nos 90 sí que fixeron. E non lle puxeron a etiqueta intersexual, pero sí que tiña, en plan, como a nivel biologicista isto todo, como sí que tiña como xenes e cousas, sí que lle saía barba, era como non che vai deixar de sair, non?
0: Sí, sí.
1: Se escoita? No. Sí. Sí. Sí, sí, se escoita, Chelo, sí. Sí, Chelo, sí. Hola, oyentes de Filispín, estamos probando os micrófonos, escoítase.
9: Parece sí. Mentira que ese es un economista que siempre quieres gastar. Sí,
10: conmigo. Es conmigo con Vicente, se mete con nosotros tres. Que decimos que siempre queremos gastar.
9: Mi otro día me dijo, carajo, con economista. ¿Sí?
10: No, yo creo que no, ¿eh?
9: Ah, no, está, espera, está apagado ahí, che. A ver si está apagado. Ah.
10: ¿Qué micro es? A ver.
9: Es 5. Sí, sí. Estaba eso.
1: Sí, sí, estaba apagado ahí.
10: O mejor entonces funcionaba.
9: Estoy seguro que funcionaba, te espero, vas a probar.
1: Sí, sí.
10: Sí, sí, que va.
11: Y así tampoco es que me encante, pero bueno, no, vale, si es, o sea, si es mujer queer, váleme.
4: Sí, a mí creo que me chegou o feminismo e o activismo LGTB un pouco a vez, creo que como mujer bisexual saín tarde do armario, pero foi para mí, cando isto chegou a miña vida, eu non tiña un conflicto, non dubidei da miña identidade como muller, non dubidaba da miña identidade como muller, pero sí que estaba moi de adolescente, sobre todo moi en loita co mundo, cos estereotipos, e non entendía que é o que estaba renxendo en min que non me permitía estar cómoda desde iso de non estar cumplindo certos estereotipos coa etiqueta de muller. Lembro de adolescente, non me acordo cando xa tiña, pero igual 14 ou 15, ten unha bronca, pero grandísima, con meus pais, pero grandísima, porque había unha canle, creo que, non sei se era Discovery ou unha tal, que tiña un anuncio que decía, teña todo programas de coches e tal, era como el canal para el público masculino. E despois Divinity ou tal, que era todo de telenovelas, el canal para el público femenino. Eu pillei un rebote, pero tremendo. E claro, co paso dos anos, ao ver que te vas achegando a outra, bueno, pois que tes estes paraugas, estas redes que construes tamén ca teoría e ca práctica, que dis, jová, claro, que había aí cousas que eu non entendía, e creo que, por exemplo, no caso da bisexualidade, non sei se vos o sentides así, creo que me permite entender como todas as etiquetas dun xeito máis fluido, máis ambiguo tamén, para ben, como que nada, que as cousas podense pensar e nada é así.
12: Isto igual ten que ver coa distinción entre xénero e orientación sexual, como, non sei, eu en algún momento, como cando empecé a estudar cuestións relacionadas con xénero e tal, como que tiña moi separado o que era o xénero, que en plan como o teu ser, tamén pensaba, non, como identidade de xénero, expresión de xénero, que eso era como unha cousa, e despois outra cousa era a orientación sexual, e todo claramente como separado, e sí que coa bisexualidade como que as dúas cousas se me fixeron como máis difusas, e eu sinto que a miña identidade pois é máis bisexual ou é máis bollera ou é máis queer que non muller.
11: No sé si se...
4: Sí, creo que sí.
5: ¿Tienes como alguna duda de conceptos o de palabras
13: sí,
5: igual aclaradas?
13: Sí, porque que dijera o de bollera, ¿qué realmente es el bollera?
11: O sea, buen titular. Sí. O sea, bollera es un no sé si, sí, es sinónimo de lesbiana.
14: Bueno. Quero dicir, eu tamén me considero bollera e son
11: claro,
14: bi, creo que moitas veces o empregamos tamén como unha etiqueta política, digamos, non un pouco. Si que é algo un pouco que se empregaba como lo de maricón, sabes, como
5: sí.
14: Para insultar as lesbianas e as propias lesbianas ou ao propio nome do que maricón. Sabes, todo é por iso de moitas bolleras bis nos referimos tamén a nos como,
5: sí.
14: Como bolleras.
5: Claro.
14: O pibollo, o...
11: Claro, eso quería decir que como que inicialmente es sinónimo de lesbiano, pero sí, eu coñezo moitas bis que se...
14: Por iso, perdón,
11: o
14: interrupto, pero era como...
5: Está super ben.
14: Sí. Outra cousa, é normal que todos acaben mesturando porque dentro de nós non hai apartados que nos separen, non? Entón é normal que a orientación, a identidade, todo isto, pois acaba un pouco mezclado. Non estamos así divididos.
15: Adrián, quería meter un poquinho de dedo na chaga. E a ver se me explico, que é complicado porque nin eu teño moi claro que vou dicer, pero bueno, é máis intuitivo que outra cousa, vamos a ver. Por unha parte, o feminismo reivindica unha posición na sociedade para as mulleres, un cambio de sociedade onde a división sexual do traballo e de tantas outras cousas pois ten que desaparecer e claro, para as feministas vamos a ver, reivindicar o xénero, ser muller ou mulleres, é fundamental, non? Entón, como casa isto con esta proposta queer? Por exemplo, por poñer así un exemplo práctico, lembro que debo ser o último ano que se organizou desde Galeas 8M o 8 de marzo, houve unha polémica bastante forte, porque había quen propoñía que na faixa se sustituíse pues, o A, imagina, decir, o que, bueno, o A, o que simboliza o feminino, ¿no? Había que sustituílo por E, por exemplo, ¿no? Porque, bueno, íamos cara ese... Claro, ali armouse unha bronca moi grande porque, evidentemente, o que as feministas en xeral considerábamos era que ese era o día das mulleres e que había que reivindicar todo o que queríamos, todo o programa que queríamos para as mulleres que nos reivindicábamos así ademais. Entón, bueno, como isto, como casa? Como entendedes vos que pode casar? Hai aí unha contradición insalvável ou... E vos como vedes?
16: Eu, como, o sea, eu como feminista, ao que aspiro, e sei que é moi utópico, é a abolición do xénero. O sea, penso que dúas cousas que son distintas non poden ser iguais. Entón, non se me ocorre de que xeito imos reivindicar como... Non sei, a ver... non sei de que xeito podemos reivindicar que os homes e as mulleres son iguais. Porque efectivamente non o son, e por iso son homes e as mulleres son mulleres, non? Toda a construción do xénero é un proceso de alteridade, non? Que

0: Pois que cada quen faga o que poida, claro. Que é certo, claro. Claro. Sí. Sí.
1: A min gostame moito a túa intervención porque non sei se é tan así ou é máis unha sensación persoal, pero ás veces sinto que as feministas, non, ou que o feminismo está un pouco desvinculado da cuestión e da loita LGBT, non? E que o vemos como si sí, dous camiños que están indo cara ao mesmo lugar, pero de xeito paralelo. E para mí non ten ningún sentido, como que sinto que a loita LGBT é unha loita transfeminista e a loita transfeminista ten que ser unha loita LGBT. E si sí, como se sí, partimos, por exemplo, desta idea de que muller non se nace, senón que se hace, non? Como que unha cuestión social, todo o mundo é susceptible, non, de vivir as mesmas violencias que vive unha muller. Penso, pois, por exemplo, en crianzas que aínda non teñen desenrolado o seu xénero, o seu sexo, non? Ou que non saben en que lugar ubicarse, pois a loita feminista é unha loita das crianzas tamén, e que igual aínda non saben nomearse desde unha A, desde unha E ou desde unha O. E creo que aí vai un pouco tamén o que di Marta, non? Que o feminismo posiciona as mulleres no centro, non? Como unha identidade denostada socialmente e construída en oposición ao home, e o seu sería que ese concepto se abrira, se expandise e que deixara entrar a outra xente que teñan os mesmos dereitos, non? Ou as mesmas, non sei, como si as igualdades. Non sei se ten sentido, se igual decides, no! Que? Claro.
2: Eu, por exemplo, que entendo que sí que temos que seguir nomeando as mulleres, o sea, que aí digo que está a decir que como o fin, pero que como persoas que sempre hemos estado discriminadas, non, dentro do heteropatriarcado, que debemos de seguir cloitando con a etiqueta tamén de mulleres, que idílico e o fin sería chegar ata aí, pero que aínda queda moito que camiñar, e pouco a pouco sí que teníamos que, de feito, elas saben, porque sempre se o digo, que a min me doe moito que nos nas marchas tengamos que gritar o de transfeminismo galego en pé, porque en verdade o feminismo busca a igualdade, non, de todas as persoas. Entón, que determinado grupo de feministas radicais se queden coa palabra tan ampla, a mí tamén me doe un pouco.
3: Tiñamos ali tamén unha palabra.
4: Sí. No, que iba a decir que estoy de acuerdo tamén co tema de que idealmente unha utopía, para mí sería abolir o xénero, ao final hai un espectro moi grande de persoas que non só son homens ou mulleres ou personas combinarias, hai de todo, xente que se pode identificar en diferentes grados. O que un en común para min, como persoa feminista, o que identifico é todas as persoas que son afectadas polo patriarcado, que en realidad sería todo o mundo, e ao final pola xeridade patriarcal, non? Entón, todas as persoas discriminadas por iso, e a discriminación, pues, por suposto, pues, incluye tamén a persoas de corte, entón, tamén todo o mundo. Entón, a verdad que para min, o feminismo, pese a apoio con os orixes e demais, pues, nacer dunha forma, pues, ha ido incluyendo no seu paraguas, igual que pasa nos anos 60 en Estados Unidos, que houve todo, pues, moito problema para que se incluyeran as mulleres negras nas loitas feministas, e houve moita loita por eso, porque se consideraba, non, é que loitar só os derechos da muller, era como, non, es que os derechos da muller, os derechos de toda a loita feminista, ten que incluir a todos, a todas as discriminacións, non? É verdad que, ao mellor, a veces un pouco debate de canto se pode diluir un mensaxe mentre siga sendo forte, pero para mí segue sendo a, pues, eso, intentar

0: incorporarnos todos. A mí nese sentido pareceme tamén interesante o que comentaches ao principio, que che levou como a simpatizar un pouco máis co concepto queer e tal. Claro, porque sí que vía que eu con ese, ao mellor pois con esa mesma lógica, esos mesmos pensamentos, autopensamentos, non, e tal, sí que vía a solución como no feminismo, non? E bueno, un pouco sí que aí gustaríame saber, claro, que parte, porque sí que se ve ao mellor que hai como nos movimentos puramente feministas, pois ao mellor e máis nos movimentos LGBTQ+, sí hai unha certa diferenza de idade, non? Entón, ao mellor, a mí sí que me gustaría entender e iso que vías ti, que non vías no movimento feminista, que o que vías que non cubría e que si che cubría, por exemplo, pues, o bueno, concepto queer ou o movimento LGBTQ+.
1: Claro, que para mí personalmente non son denominacións excluintes. Uh-huh. Eu non por ser activista LGBT ou militante LGBT deixo de ser transfeminista ou feminista, non? Uh-huh. Entón, sí, como Avante, por exemplo, pois ten unha loita feminista tamén e para mí militar en Avante é militar polo colectivo LGBT do que formo parte e tamén polo feminismo, non? O sea, son dúas cousas que van da man. Claro. E a miña identidade feminista chegou moitísimo antes que a miña identidade queer, pero moitísimo antes e estou super agradecida e unha parte de min que non podo negar. Entón, si como a min personalmente non son dúas cousas que eu elixa unha a outra, rollo, está aí sempre, en todo o tempo. Pero si que sinto, por exemplo, que igual estou a falar de repente do como é isto? Do elefante dentro da habitación, non? Que por que está esta separación entre o movimento LGBT e o movimento feminista? E eu creo que a clave está pois, na peña trans, non? Como que de repente houve aí unha movida que pasou no que a realidade da xente trans é negada, a realidade da xente trans é denostada, como que as compañeras feministas ven a peña trans como enemigos, porque, non sei, como que eu ás veces sinto que se perciben como traicioneros do xénero, non? Por exemplo, ou que sí, como que igual si son homes que naceron como homes e despois transicionan a ser mulleres, vale, todo isto entre comillas, se están aproveitando, sabes, como aí hai un rollo que eu non chego moi ben a entender e a min eso personalmente xérame sí, como moita incomodidade, non, claro. Non entendo, porque despois como falando con peña trans, non? Ou vendo desde unha perspectiva social e histórica que é o que acontece coa peña trans, a peña trans está tamén chea de estigma, está sempre nas marxes, son como o colectivo que, no que tamén chegaron outras interseccións como o VIH, como a droga, a prostitución, e non entendo por que quedan fora, non? Por exemplo, para min eso é unha das separacións que igual sí que establezco frente ao si feminismo radical, non? Creo que sería o concepto, pero...
2: Bueno, igual, por exemplo, a Marcha Mundial de Mulleres sí se posicionou como transinclusiva.
1: E eso foi chulísimo, claro.
2: A min pasoume, o sea, eu si din ese salto, pero porque eu cheguei primeiro aos feminismos, pues cheguei a un sitio onde a xente era heterosexual. Entón, pues, me faltaba iso. Igual, claro, se atopara unha asamblea de mulleres e algunha non fora hetera, pois igual teria sido suficiente, pero pois a mí me faltaba iso, entón por eso como que me moví máis aos activismos LGBT e aí pois nunca sentín que me faltaran feminismos, obviamente.
3: Claro, que eu penso, a mí me pasoume que cheguei ao feminismo e en activismo feminista tive a sorte de que non todas eran heteras, entonces pois aí sí que xa se abre unha porta. Pero estou moi de acordo co que dicías ti, co de berrar o da etiqueta transfeminismo, que xenial, pero é como, jo, roubarnos iso, cando o que estabas dicindo ti, eu non entendo ese rexeitamento e esa negación da realidade das persoas trans, sobre todo cando o feminismo nos deu esta idea da que falábamos antes de non existe unha maneira de ser muller. Entón, por que estamos negando a realidade e as vidas, porque son as vidas das nosas compañeiras. Entón, claro, eu entendo que pode dar medo borrar parte das reivindicacións ou o a do feminino, pero a palabra muller sigue aí, as palabras mulleres siguen aí, con todo o que implica. Entón,

0: as etiquetas, que o xeñal sería evidentemente dinamitalas todas e que non volvan a existir nunca máis, mentras as temos, tamén temos que irnos reapropiando delas e irlas modificando. Entón, bueno, pois temos que ver que nos cabe no concepto de muller, e se alguén pode decidir quen o é e quen non, porque é como... non sei.
1: Outra cousa tamén que me pasou a mí nos feminismos é que, pois, bueno, eu, nesa presentación que decía Silvia, hai un pasado oscuro nesta persoa que agora está falando, ata que chegou os feminismos e pues, se ubicou na vida. É unha das miñas, é unha das miñas referentes, como si dentro dos feminismos, pois resultou ser a persoa máis transfoba e cruel. Entonces, pues aí tamén como que sentín que non quería estar aí, ¿no? Como foi unha decepción moi grande, que pues obviamente non é culpa dos feminismos, ¿no? É culpa desta persoa, pero aí eu sentín como que non, que igual non era o meu sitio.
2: Como vos chega? Como vos chega vos todo isto? Contando que, non sei, como que igual hai algo que resuena ou non é un tema ou non, ou que?
3: A mí, chegame como unha cousa extraña que non conozo del valor. Necesitaba escoitaros para saber onde podía eu, porque non teño ningún conocimiento. E penso que como eu, hai outras persoas que me pasan iso. Eu nací muller, dixeronme que era muller, non sou muller, podo ser rebelde, podo ser distinta, vexinha, gorda ou marimacho, pero, por exemplo, eu teño dous irmás e primos, e eu xoguei toda a vida con eles porque me gustaban máis os seus xogos que os das nenas, e tamén comprobei que era máis fácil agradar os nenos, os meus primos, os meus irmás, que a miña. Total, tardei moito en desarrollar, todas as nenas xa eran unhas nenas preciosas e tal, e eu seguía sendo a mesma, tardei moito. Pero, un momento, me din conta que me gustaban os rapaces, que xa estaba a gusto coas nenas, e iso non tiña vida. Quero decir, non me din conta de nada.
2: Está ben, O sea, sinto que igual estás enunciando desde un lugar como de pena ou de tristeza, e sinto que non. Está super ben porque imos
3: aprendendo. Non me sentí equivocada ni nada.
2: Claro, pois pues está super.
3: Non, sí. Pero que sí, todo o que estás falando para mí é moi desconocido.
4: Eu pensaba agora, non sei exactamente que edade tides, non? Se persoas o mellor que maior de 25 anos. Vos non seis que canto con tanto como mestres e tisas tedes co rapaces máis novos, non? Vides que hai algún cambio, algún progreso, máis apertura entre eles agora o vos respecto?
0: Se me preguntas o curso pasado diríache que sí. Pero
4: de que edades son os alumnos que tedes?
0: Eu son profe de secundaria, desde, bueno, de 12 a 18, máis ou menos.
4: A idade, claro.
0: Sí. En o ISTI, por exemplo, que estaba o ano pasado, creáramos unha equipa LGTB, había un alumnado implicado e todo iso. En o ISTI no que estou agora, non se fixo aínda nada diso, e a min hai dúas semanas, unha rapaza, pediume se podía falar comigo e díxome, bueno, eu saíndo do armario a primeira semana a presentarme xa. E aparte de eso, claro, levo que sea tote, que sea o tal, que sea o cual. E veo a falar comigo e costoulle tanto empezar a falar, empezou a chorar e tal e cual, e dime: "Que pasa se unha chica me gusta máis de lo normal?" Que dixenlle, a mí tamén me pasa, que pasa, a ver, non pasa nada, pero es que tamén me gustan los chicos, e digo, bueno, a mí tamén, a veces. Entonces, foi como, e cunha angustia de contarlle ao irmán, de contarlle aos pais, de contarlle tal, e foi como, Dios,
4: non vale tanto.
0: É como, rompeu moitísimo o corazón. Entón, depende un pouco tamén, é verdade que estou nun sitio dunha vila moi pequena. Entón, creo que neste caso, que non se este habendo aínda activismo deste tipo no centro, e todo iso influe a que a realidade dos rapaces, pois a falta de referentes e tal. Que é mellor que aí que cando estaba no instituto? Ah, me penso que sí, non sei como vedes vos. Pero, bueno...
5: Eso é o que eu tinha de decir, que desde os meus tempos eso ninguén se ia atrever. Mas aquí xa camiñamos un poquinho, afortunadamente. Porque ao mellor porque ti xa ites e dixes o primeiro paso, pero se non unha vila pequena, non ia... Fai 40 anos, olvídate. Entón, eu penso que imos...
0: Sí, sí, eu creo que imos avanzando, pero que tal como tamén...
4: Como eu tamén referíame tamén un pouco máis ao mellor o tema do... Eles, por exemplo, non sei fan e que tamén a súa filla estivera no Concepción Arenal, que penso que é o mellor entre un dos centros onde máis apertura hai ou onde máis se nota ou se distingue que hai chicas lesbianas, hai chicos gays... e non... Pero non sei, non, eu, por exemplo, a miña filla ten amigos gays, amigas lesbianas, amigos bis, pero non escoito nunca, por exemplo, que eles se identifiquen como queer. Nunca les escoito falar do queer, ou nunca les escoito como ter unha necesidade de decir, imos pertenecer a un colectivo, ou un, é como eles, non? A mí gustame as rapazas, e os rapazas e xa está. A mí, pois, gustame os rapazes. Así, como que non vexo que utilicen tanto as etiquetas. Non sei se eso é mellor ou non, ou...
0: Eu creo que é peor, porque as etiquetas axudamos a organizarnos. Entón, creo que igual nas adolescencias o que falta é un pouco ainda a concepción activista e de comunidade. Pero claro, chegarálles, supoño, a moitos e a moitas delas.
1: Ante unhas etiquetas a mí fai bastante gracia porque...
4: Pero será como algo que ten que chegar, por exemplo, cando falas de mulleres e dices cando vas ser feminista. Tens agora 15 anos e non é feminista, no? E o mellor dices agora unha rapaza que dices algo, que é que dices cando vas ti tamén a facer activismo, cando vas te decatar de que tens que loitar por certos dereitos. Si os vedes menos comprometidos, que o mellor, aínda que era máis difícil sair do armario e todo iso, que vos, que o mellor que vos, que sufrides máis ese punto de sair, de atreverse a tedes esa conciencia por iso, que o mellor o feito de que agora haya menos dificultades para facer, como que eso, non temos que lutar por nada.
2: Guai, que parece un temón, pero non creo que sexa por identidade queer ou identidade LGBT. Sinto que pasa igual co tema da clase, por exemplo, ou co tema do feminismo, ou sea, sinto que o feito de non identificarte dentro dun colectivo, non, o que decía Sara, e de non implicarte nunha loita, non ten tanto que ver con como ti o sintas, sino coa idea de que deste individualismo extremo no que estamos, non? Como onde están os sindicatos, por exemplo, dentro das empresas, non? Onde está a xente xoven sindicalizada? Onde está a xente xoven que quere participar dun proceso colectivo, dunha asamblea, non? Dun grupo. Como que sinto que hai agora unha idea de avance social e económico no que es ti contigo mesma loitando no teu traballo para conseguir o mellor posto de traballo ou a mellor nota na universidade e que ese camiño vas facelo ti soa e se estás consciente, o único que vai ser é ter enemigos que te van quitar o posto de traballo, non? Como que esta idea individualizada é nada cooperativista, nada solidaria, é o que sinto que fai que non estén igual como as adolescencias máis implicadas nunha cuestión social. E tamén o vexo na miña xeración, por exemplo, coa cuestión de clase. Ou seja, na miña xeración, a peña que está sindicalizada indo, por exemplo, as manifestacións polo metal, canta xente xoven indo as cousas polas cousas do metal? Ninguén, non? Como que estamos máis... Ou pola vivenda, estamos como máis metidas nas nosas áreas,
4: e notas incluso en iso.
2: Claro. E sinto que charlas de cousas como esta, non? Proposta por Silvi desde a marcha, na que estades traendo a marcha pois a xente migra, a xente queer, as lectoras, non sei, escritoras, sento que é maravilloso, porque nos falta en xeral, creo que como sociedade, tecer redes. Entón, non sei.
6: É un problema educativo. É un problema de que educamos excesivamente en darlles cousas, en facilitarles moitísimo a vida. Pasamos, ou nosos pais pasaron unha época moi mala, con moitas restriccións, con moito tal, e intentaron darnos a unhas generacións despois, darnoslo todo prácticamente feito. Tivemos acceso a universidade, tivemos acceso a un montón de cousas, en alimentación pasou o mesmo, en todo pasou o mesmo, e acostumbrámonos moi ben, e cos nosos fillos fixemos o mesmo. Entón, temos unha xeración que está acostumbrada a vivir moi ben e teñen unha noción individual, de individualismo bestial, moi grande.
4: Non, hai xente xa máis nova en Avante, nos colectivos,
2: non? No. De feito, este ano en Avante, que, bueno, se si alguén lle interesa, o ano pasado pois fixemos o manifesto, non? Coa que se lena despois da Mani, e ese manifesto en lugar pois de escribilo desde un lugar como igual máis teórico tal, pois decidimos falar das nosas experiencias. E este ano queremos abrir ese manifesto tamén a xente nova, non? Entón, no noso propósito está en mandarte a proposta a xente nova que sabemos que está dentro de esta identidade que, para que participe, pero non se achegan.
6: Pero imagino que pasa o mesmo que a marcha, en cuestión de mulleres. Sí. Imagino. Que xente nova. Xente nova.
3: Bueno, na marcha sí que se achegan. Que pasa que depois polos traballos, polos estudios, pues, apartan e non viven un pouco máis separados. Pero sí, na marcha hai mulleres, sí, que dispostas a colaborar.
1: Pero de cantos a nada, de
6: cantos a nada.
3: Bueno, non sei.
2: Non va, no va a depender de que idade de la clase.
7: É relativo,
2: é. Como pode ser
6: que, falando con xente de entre 15 e 20 anos, que se queiran implicar, que estábamos dicindo de que opinen, de que hai un problema cuestión de mulleres, de que temos que organizarnos, de que te... Olvídate.
4: No, así tan nova, así. E entre vos tamén xente máis maior, digamos, de arriba de 40 anos,
2: se foi.
1: No, está que non se pero
2: ah, sí, manchaxe, pero bueno, está Pepe, pero estás. Ahí estás, además. Estás aquí, estás.
4: Sí, e tens máis de 40?
1: Sí. Bueno, aproveito isto tamén para dicir que de rapazado do instituto eu creo que tamén estamos a obviar outro tema de por que non se achegan e por que lles custa todo isto e por que non tal a polarización tan grande que estamos a ter nas aulas, porque eu non sou un profa, pero tamén como técnica de igualdade tamén me teño que achegar aos institutos, está realmente moi polarizado. Entón, a dereita, o fan máis público, máis notorio, entón tamén fan que o resto, supoño que, pois, por protexerte, por tal, non o fagas tan
4: notorio. O mesmo momento que estamos a vivir está influindo en que haxa un retroceso.
1: As aulas que fixen eu, por exemplo, eran como fiel reflexo, pero dimensionado moi grande, do que está a pasar na sociedade. Era moi polarizado, sabes, moi as dúas cousas. Claro, eles non van a sentir medo de expresarlo, sabes? Entón é como pois ti tamén te agardas un pouco para non arriscar, non? Entón, eu creo que tamén é un dos motivos, por desgraza.
8: Vos lembrades como todo o revuelo que se creou cando se aprobou a mal chamada lei trans. De repente era a conversa principal dos bares, estaban todos os jornais, Sálvame de Lux falando disto, non sei, pero en plan, tochísimo. Entón, eu daquela estaba como dando charlas en institutos e era como, no, aquí no, con ese rollo no. A ver, a lei trans, por exemplo, non era unha lei trans, era unha lei de protección integral a todo o colectivo LGBT, que non había a nivel estatal nada. Unha das cousas que prohíbe esa lei, por exemplo, é a mutilación de bebés intersex. Eso todo nos saltamos, nos quedamos el peligro que supone a gente trans e ir aos institutos nese momento era iso. En plan, xos cara de trans, que pasa? Pero claro, sí, entón eu sí sentín que claro, sí que hai un avance con respecto a fai 40 anos, sí, pero eu xa sinto como bastante, bastante estancamento.
7: Eu coincido tamén en que, eso, na percepción esta que dís de esa polarización, sí que primeiro é como que se viu unha evolución, no? En sentido positivo, no ser, sentir, estar e como algo máis fluido e nas xeracións novas era esa sensación de, jo, que ben, no? Pois hai futuro e bueno, que a mellor máis desde un punto de vista individualista, que eu creo que ese individualismo que ao final pues, é o triunfo do capitalismo, sinceramente, non creo que se xa por darlles de todo, consentilas ou tal, iso ten outros problemas, pero sí que penso que este individualismo é o triunfo do capitalismo totalmente, de compramos, vendemos e ao final usamos pues, esa mecánica, non, de pensamento.
5: E dividindo vencerás.
7: Exactamente. A por iso é o triunfo.
5: De que non nos sonamos, de que non fagamos. E a actualidade, o sistema está plantexado así, totalmente. O sea, o importante é que cada persoa se sinta a mellor, busque o seu traballo, busque tal, busque non sei que, e despois o resto, que se apañe. Porque claro, así é como resulta para poder dividir, para poder despois usar a xente como interese, nos mete, eres libre, podes hacer lo que quieras, te tomas unas cañitas, podes ir de viaje a no sé dónde, tal, no sé. Mira, no, o sea, o que queren precisamente é que facernos creer que somos libres e que temos moitas opcións onde escoller, e resulta que o que hai é cada vez un conservadurismo e un tradicionalismo maior, porque se veu que de alguna maneira. Outro día falando con un compañeiro, estábamos comentando, bueno, como están as cousas, como vai, está, bueno, panorama mal, non sei que, non sei canto. E dixo unha expresión que desde aquela estou usando sempre, que lo que pudo haber sido e non foi. Tal cual. Bueno, para mí, desde a miña perspectiva, teño 60 e pico de anos, quero dicir o que falaba desde hai 40, 50 anos, era totalmente nada falar con un profesor ni nada sobre a identidade, sobre, de feito, nin a sociedade, asumía, había compañeiras que, bueno, pues eran, vale, tiñan unha orientación e tal, pero moi, moi, moi disimulada ou tal, ninguén se metía en eso, non? Pero eu penso que ahora viron que como houve moita xente que loitou precisamente por outras identidades ou por moitos dereitos que non se tiñan na familia ou na sociedade tradicional, entón o sistema está reaccionando ante eso en todo. O sea, en todo, ante a sexualidade, ante os dereitos, ante o racismo, ante todo, todo que poida supoñer que o pobo, o sea, que a xente, que a sociedade teña os dereitos e poida vivir en unhas condicións de xustiza, de igualdade e de benestar. De benestar como ser humano.
7: E de empoderamento.
5: E de empoderamento, de benestar como ser humano, de sentirme como eu. A mí gustame moito simplificar as cousas, non? Entón, penso que tanto o feminismo como todo, eu o defino como a igualdade de dereitos e deberes, cuidado, dereitos e deberes entre todos os seres humanos, independentemente de que lles guste máis o blanco, o negro, o vermello, ou que sexan daltónicos, e que me dá igual. O sea, para min o único que pode funcionar nesta vida, nesta sociedade e no mundo no que estamos, é que todos os seres humanos teñamos os mesmos dereitos, vivamos en igualdade de condicións e teñamos unha vida digna. Eu o resumo así.
9: Penso que hai unha cuestión aí que hai que retomar, porque sí que foi un torpedo enorme como se utilizou a lei trans para dividir o feminismo. Bueno, dividir, xa estaría dividido por decir, xa era o que era, pero bueno, vale. E eu penso que a cuestión é que se enfocou a oposición a esa lei de tal maneira que penso que logrou tamén penso, mellor estou equivocada, que o colectivo quedase un pouco máis o colectivo LGBT pues quedas un pouco máis nas marxes xa do que estaba, non? Quero dicir que o apoio ao colectivo penso que tamén mermou ou que non é tan visible como era nunha etapa anterior, non? Non sei se vos notastes isto ou se é unha apreciación así subxetiva miña que non ten base na realidade. Sí. Que, sobre todo no caso do colectivo trans, pois o que pouco que comentaba, non? Que, bueno, chegou a darse esa idea de que con esta lei vai haber moita xente que sen ser trans poida aproveitarse. Bueno, non vos vou aquí agora reproducir algunhas versións que se daban en algún grupo de WhatsApp de supostamente conformado por feministas todas, onde se poñían exemplos aberrantes como, bueno, pois que ademais era mentira, agora un señor que viola, un señor que maltrata e tal, cambia de xénero e resulta que xa non se lle pode aplicar a lei de violencia porque tal, ou pois e que vai pasar, pois que se cousas tremendas, non, nos cárceles e non sei que, se resulta que ou nos servizos públicos, nos baños, se resulta que os vestiarios, favorece un montón que bueno, moitos homes ianse volver mulleres, non? Claro, como era só un sentimento, pois que fácil é, non tes que demostrar nada, quero che decir, as cousas chegaban a este punto, non? Entón, iso é unha realidade, o parte do feminismo está así con esa opereta montada e eu penso que as consecuencias, pues, o colectivo tamén tivo que sufrilas, non?
0: Eu escoito a día de hoxe comentarios así, tipo, bueno, es que tú non estás, eu que sei, como algún inserte algún adxetivo que acabe en o e me di, ah, non, tú non sabes se soy un hombre ou non. E é en plan, meu, pero vamos sí. A ver.
10: Son as 8:01.
11: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, hoxe xa fai menos, verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E ademais estamos moi fresquiños e moi contentos cas persoas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas persoas creo que non. Creo que son persoas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantada dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: E pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, e nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra de Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar, pois, tamén das emisoras libres, non?
2: Ainda que non fagamos prensa, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos disso.
0: E nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que ainda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol. Ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se xa a derradeira vez que estea aquí neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debate, se che parece, Chelo. Imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a querer quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero bueno, vamos a intentar...
3: Ou toda a semana.
1: Sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pois pode existir, claro, pois cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estoupa a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? O uso perverso que se lle dá por parte de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, ten moito que ver con con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun esa facultade,
3: non
2: fun a outra.
3: Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro, sí. A universidade que te digamos que te estrutura pensamento, claro, sí. Aos que fixemos dereito, pois pues, non lo estrutura dun xeito un pouco distinto. Claro, para min A liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí. Básicamente é o dereito que teñen as persoas á comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse, pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, ¿no? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, ¿no? Wow. Me parece fascinante.
4: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, eu tiro por aí, pero basicamente é un dereito que teñen todas as persoas e, bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, ¿no? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de a pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
5: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa. O certo é que botando a vista atrás como mudaron, non, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que dar en 5 anos, non? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final é un pouco todo o que estabais comentando, non? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, e a noticia que poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 é a propietaria, bueno, que un pouco para facer o traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestións, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero por bueno, pois polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipulado, porque, bueno, ti, si veches, durante moito tempo eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida, vemos que nace e se defende a galega, chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pues decidía mandar unha cámara dúas horas antes de que comezara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG, e como decides apartarte ao final dese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo a información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios dos compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra
1: que,
4: ligas,
1: sí,
4: ou pensabades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, sí, aquilo que nos contaban os compañeiros de informativos, pois pues, o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, sí, vale, perfecto, pois pues, pero no, a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambia e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a haber cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida no, na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo, e ao final darte conta que tes que tragar, porque non queda máis remedio, ata que un día pois, o vaso reborde e di, ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeros ou compañeras que poden presentar un telexornal, eu pois, dedícome a outra historia. Non? E foi o que pasou, eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha dimisión, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos de subjetividade, asexualidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque, claro, eso me refiro.
1: A mí
4: claro.
1: É que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois olle, pois escoitar ao compañeiro que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como Ecuac FM?
5: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
4: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
2: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
4: Sí.
2: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios o que para o que nacen, para o que sirven é para desfacer da ecuación da comunicación o retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cousas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Cuac FM pudo ver como é ese cortar as as, non?
2: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se haya abriu nos últimos anos en Galicia foi a Cuac FM, non?
4: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
2: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
4: estades vivos, non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
2: Sí, pero non
4: fusilaron,
2: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
4: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
2: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cousa que me prove moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra Cuac, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas, quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Cuac FM nunca foi tan forte como sí, a partir
4: dese momento,
2: dese peche.
4: De novo aparece o dor,
2: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi que houve só unha mensaxe que non me satisfixo moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a dixital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en dixital, en internet. Sí, eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, Como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo. Bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
5: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende arriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz, como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se xa veraz e que se xa obxectiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estive en ata aí 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu obxectivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. E respondendo a túa pregunta, bueno, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos no medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto, é así, non?
1: Aí entramos, disculpádeme, entramos sí. Nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
5: Sí, sí.
1: No que hai xornalistas,
5: o sea, que se dedican desde
1: as, claro, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois pues, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e dicir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok, non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
4: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
5: está ben.
1: Somos uns penitentes.
5: Sí. Moi dura, a profesión, moi dura.
4: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
5: Tal cual.
4: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispí, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
6: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
4: Sí, e benvido, Ignacio.
7: Hola, boas tardes.
4: Ignacio.
0: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
2: Sí, é interesante este... como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
2: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro, agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global, temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tive a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
5: Sí. A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten dos sí. principais demócratas para cuestionar cando sí. falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pues eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba.

0: Bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pues tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
1: É curioso eso tamén, non? Que, iso é moi significativo.
0: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, sí. Demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
1: Recordo un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
0: Pois a partir es dun suceso falso.
1: Sí.
0: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería,
1: sí,
0: a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira. O sea, bueno, o que pasa sempre, sí. ¿Non? Foi terrible.
1: Como lo de despropósitos.
0: De despropósitos, hai o exemplo, sí, de como as redes sociais,
2: sí, caza de bruxas,
0: sí, provocaron, sí, esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia,
3: non? E amplificado por algúns medios de comunicación.
0: Por algúns medios de comunicación,
3: por algúns programas, claro, de televisión concretos.
0: Exacto. Mm-hmm. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
3: Faladoiros políticos.
0: Faladoiros, sí, políticos, sí, sí, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero dicir é que ao final... Temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Overax e coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que algo mellor se pode decir negativamente, neste caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais. Pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
4: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo... Xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar, sí, sí, sí, contidos, sí, que non sexan de odio.
2: Parece que o fin último deles, bueno, último é...
3: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo, sí, nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é, sí, imposible facer.
2: O campo de minas,
0: sí, sí. E ao final o xornalista, exacto, é o protagonista.
3: Claro, sí, sí.
0: É que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade.
3: E
0: agora, claro,
3: ahora
0: totalmente, sí, anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, e que mesmo corre a túa integridade.

0: Física, hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
1: Xa nin sequera son as persoas as que están propagando odio a estas alturas, Xa son intelixencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
2: Ese era o tema onde queríamos, queríamos chegar,
1: que,
2: Mariano.
1: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, ¿no?
2: E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non, a hora de informar de maneira veraz. Non sei que opinades.
3: Tremendo melón.
4: Apelar á honestidade do xornalismo, é dicir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para dicir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente... Moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
2: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, ¿no?
1: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial. O fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético primeiro. Se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA, locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
4: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
3: Que claro, que... non?
1: Sí, sí, eu estou aterrado. A mí dame moitísimo medo. Sí.
5: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguien. En sí o coitelo.
6: Sonia, creo que querías comentar
3: algo. No, nada. Disechelo perfecto.
1: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
2: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
7: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público,
8: Neso quero permanecer, non? Inda que poda preguntar despois ou se é o momento de preguntar
2: abrimos micrófonos, Ignacio.
8: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
4: Entonces, as redes sociais son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
8: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
1: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais. Porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario de redes social decide que o que pasa en Palestina non acontece, non acontece.
4: Non te enteras.
1: Ese é o real o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
2: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
9: A mí o que me parece un estrés. A mí enseña un estrés. A mí me enseña un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais, porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma, creo que máis ou menos correta, non? No que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que, en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo. E facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas
0: de que tenga titulitis e demais. Pero sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada. Non? Ao final, os xornalistas, o que sempre, non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén. Esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final... Está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pues crían que as cousas que se estaban contando eran certas, ¿no? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pues non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
5: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
4: Totalmente. Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxendía, as redes sociais convertéronse nun pier fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén ao uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que o comentaste ti. Saber en todo momento quen é o que che está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
2: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
1: Respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros,
4: Sí, porque eu ainda non sei exactamente a que te referías.
1: Igual que as agencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para a xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío co que vos falabades da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a rede de medios comunitarios puxose en contacto con as institucións de Estado e fomos a petar a porta a falarlles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Sí. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
5: Saca de aí.
1: Claro. 16 anos despois, ostra, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben,
2: sí,
1: ten moito perigo, son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática, que dices, mira, ti isto non o podes facer, non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes, que estas cousas ao final...
2: Que por desgraza eso cada vez veise máis na universidade, por desgraza.
5: Chegou aí tamén.
1: Por eso digo que é importante...
2: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grao, traballos de fin de mestrado feitos con
1: IA.
2: Con IA.
1: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
5: Temos un tirachinas contra un tanque.
1: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
5: Sí, sí, sí.
1: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que... Se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
4: Hai que xogar ás veces a confusión, eh? Se podes...
1: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, eh? Sé consciente diso.
5: Todo moi perverso isto.
1: Tens que, a ver, pero tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
2: Por ir rematando, porque xa estamos chegando ahora que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos... que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa, sei.
4: Vamos a ver, mellorable, moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
5: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
4: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno... Que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
1: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
5: Sí, traía unha libreta, Mariana traía a súa libreta con moitos datos.
1: Hai 15 días aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
4: Increíble, a verdade que...
1: Fin de la cita, que diría o meu tocar.
4: Xa está todo dito, claro. Non hai máis, señoría.
5: Quenes están nos primeiros postos?
1: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro...
5: E no último? É para compararnos.
1: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemanha, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
5: Bueno...
10: Son as 9.
6: Parece
10: hora
6: que
10: en punto, no, las no, ondas libres y comunitarias
6: nos marcan
10: de Radio
6: así en el horario.
11: Desde Ferrol para toda Terra
6: pero
11: de Trasancos.
6: Vamos a despedir a los compañeros y si alguien quiere decir algo más.
2: Seguimos y rematando que ya están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos de dos compañeros que hoxe nos acompañaron de Radio Filispín de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
4: Un placer.
2: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
1: A vos.
6: Por cruzar a ría, non? Por vir outro lado.
1: Non vin a nado,
2: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
0: E cruzar a rúa.
2: E cruzar a rúa.
6: Empeza por R tamén, non?
4: Ría rúa.
0: Sí, sí, sí.
2: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
12: Informativos locais da Radio Filispín.
13: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
14: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite desde Ferrol na 102.3 da FM.
15: Que encargada
14: un espazo
15: tema dos discursos
14: onde damos
15: de odio,
14: conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com.
0: E
14: sen máis, imos con oso sumario.
0: Entón, pero bueno, agora teño un compañero novo que está levando, que levaba eu antes.
14: A plataforma de transporte público digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta junto ao hospital arquitecto Martín.
15: Teño agora varios contactos, varios cousas de
14: ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións.
0: Desdoblándome de isto, pero sí,
14: o noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións en minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino.
0: Bueno, unha temporada compasinando, pero bueno,
14: un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista.
0: Está fora de control. Que por iso digo que nos eu vamos dende logo
14: Diego
0: Ponce,
14: convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemann.
0: Pero porque agora estamos con tanta desinformación.
16: Transporte público e sanidade. Dous dereitos
0: que deben estar. Eu creo que 80% é unha parte que son as cosas que se fan. E
16: demais, non é un sexo. É un dereito que garante o acceso a educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade.
0: De estar desmentindo...
16: Na contorna do hospital arquitecto Marcide concentra centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazándonos hasta esta zona, convertida nun dos puntos con máis...
4: Si se fai tamén ese xornalismo que se
0: facía... É certo, pero mira, é certo que hai varios medios que según que... A ver, é que hai
16: unha mobilidade sen planificar.
0: Por sorte, ainda se consideran...
16: Esta situación obriga a moitas persoas maiores con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas.
0: Ata agora creo que non hai ningún medio...
16: Tamén obriga a pedir permisos no traballo, de organizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse.
0: Eso é verdade, unha cousa que teño experimentada que digo, pois non é así.
16: Ninguén vai ao hospital.
0: Pero, por exemplo, hai medios que se consideran serios
16: os seres queridos
0: e tamén as veces publican cada cousa e
16: algunha
0: que é mentira. Eu entendo, vamos, eu entendo máis que digo,
16: a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado que está
0: gestionado por unha cousa que directamente mintas
16: administrativa de 50
0: años. Entón, aí sí, por exemplo,
16: otorgada por la Xunta de Galicia.
0: Bueno, outro día se acaba, é unha tontería, pero outro día se acaba que a regularización había xa máis de 1.300.000
16: euros ao ano.
0: Bueno, pues todos
16: a falta
0: medios,
16: dun transporte
0: moitos medios
16: eficaz, ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía.
4: E non é real.
16: O combustible, o mantemento do vehículo,
0: real,
16: o tempo perdido,
0: entre outras cousas, porque nos chamamos a xornalista e explicamos que non era 1.300.000,
16: por iso que era máis de
0: 1.300.000, porque era tiña un número,
16: digno,
0: pero un número, unha codificación.
16: Non
0: eu, bueno, eu non fun eu directamente, pero a través da información que lle pasé,
17: que
0: hay una codificación que primero el número da el código a sanitarios. Luego unidad de pues como DNI que tengo equipo de misión, luego ten o número de no sé qué y luego ten
4: bueno, ¿te confundió esa cifra con número de
17: más de 700
0: bueno, ainda así en la rueda de prensa que tivemos con datos que certo que a cifra final non era moi lusiana, pero era o tiña xa unha semana antes de que publicara, o publicou un domingo creo que foi, e xa o martes estaba el RQR, que tal, bueno, pero aparte chamou, se lle deu información,
17: que pasa, que pasa, que pasa,
0: a versión
17: que
0: pasa, que pasa, era que pasa, seguiu RQR, o final, claro, unha semana despois, os datos finais, 1.174.000, e la decía, máis de 1.300.000, unha semana antes de que rematara o plazo. A mí me da igual, unha chorrada, quero decir que me da igual que haxa ese
4: sí,
0: que non creo que condicione sí, moito e máis.
1: Non me moito, é por tanto, non fallei por tanto.
0: Claro, bueno, son claro, é que ela me discutía bueno, o día
18: de,
0: ese.
18: De medio millón que se preveía.
19: Hola, os estamos aquí. Acabamos de realizar, a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro.
0: Non se preveía, non se sabía, claro. E tampouco se preveía, claro, tampouco sabía, precisamente estar en
19: dentro de este campus, de estas concentracións que está vendo contra o genocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, ¿no? Non normalizar o xenocidio, ¿no? Hola, Mariola.
20: Hola.
19: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca, de algún xeito, bueno, son 104 concentracións e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
20: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación apartheid que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
19: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
20: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica. Igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU, e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
3: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
20: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etcétera, para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
3: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente, porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Bueno, por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, é dicir que son moita xente. Eu aquí, no mes de decembro, tal vez que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto, ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
20: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todo das concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan de UDC por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábase co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
3: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
20: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
3: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
20: Sí, para rematar, O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do... do equipo de goberno. El se levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etcétera, e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
3: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas, de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houve na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Sí, foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro, o mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda por todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con
1: os que se anuncia.
0: Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que lle queda, ainda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa o subtitular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai
0: bueno,
1: caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén, ou ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino dunha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente, esta muller un pouco máis elegante, como lle ven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira, lleven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido da adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non, que si, que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo. Mesmo en algún programa ten dito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade. A quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, ¿no? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, ¿no? Con o petróleo de PDVSA. De todas as maneiras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE, quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, ¿no? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
0: Bueno, ela...
1: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
0: e política, sí.
1: Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar, atacar, atacar a...
0: Bueno, eu penso que ela o que está facendo, o que demando Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, non? Aquela historia, non?
1: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso... aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro ao Xofre. Eu aí non podo decir moito. Sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir me queren prohibir o acto.
0: Non creo que se trata de unha denuncia. O PSOE penso que foi pouco oportuno faceso antes de que se realizara o acto, e non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez. É un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación sí, pero para quen, non? Con que obxectivos e a quen, non? É su pseudo investigación, porque o do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois foi bastante ben pagado, de feito
1: sí, xa non chega a
0: libro do
1: cárcere,
0: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través de estas mordidas, non?
1: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do estado profundo, ese estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non? De rebeldía do estatus occidental, otanista, por exemplo. Eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Todas esas cousas que están agora mismo revelándose.
0: Aproveite, pero hai que darse conta que o que é a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día. Non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
1: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir eso que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, non? Efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está habendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas, e bueno, que ademais pero... o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
0: Pero de todas maneiras, é dicir, que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é dicir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo, neste caso que veo sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo. É dicir, que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións, a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a regeneración democrática? Cal é? O PP?
1: Sí,
0: o maior?
1: O
0: PP ou os neofascistas de Vox?
1: Os neofascistas, non?
0: Entón, eu penso que aí está o tema...
1: O que da cuestión, efectivamente.
0: Eu penso que sí, vamos.
1: Ben, de todas as maneiras, para min, que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador...
0: Estuvo no Xofre.
1: Estivo aí metido no Xofre ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo tapar a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, da trama Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar ao inspector de Facenda, que hai que matar.
0: Nos estamos saindo do tema fundamental, que era a concesión do Jofre para este tipo de actos. Entonces está aí o tema, non?
1: Claro,
0: de todas formas, sinceramente, o PSOE fixolle propaganda total ao acto, porque a demanda que tiña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
1: Posterior, ou mesmo organizar unha roda de prensa explicando...
0: Posterior
1: sempre... explicando...
0: como se dera esa concesión,
1: defendéndose dese libro, ¿no? Sí. Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
0: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que xo facerlle máis publicidade a o libro precisamente.
1: Bueno, pues
0: e non é o tema que está, o que ten que facer, eu penso que é sobre a concesión do Jofre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso Albertito Núñez Feijóo, é dicir, e as súas cafradas, non? E as súas corruptelas e as súas relacións con narcotráfico e demais. E eu penso que por aí vai o tema, non creo que ora meterse a andar de falar do libro, tal, si creen que o fagan, pero a mí me parece que xo facerlle moita publicidade, sí, ao libro, que precisamente non se debe de facer a publicidade. Xa ten, xa fai a dereita e a extrema dereita e a ultradereita, xa lle está facendo campaña, bueno, por todas partes.
1: Por todas partes. Bueno, pois nada, pois seguiremos aquí, ao pé do cañón, Ignacio.
0: Pois, oi, seguiremos, non? Que outro remedio.
2: Este vindeiro domingo, 12 de xullo, a unha do mediodía, celebrarase no Centro Cívico de Canido o Festival Solidario Rock por Leo. Unha xornada na que haberá música en directo, actividades infantís, comida, bebida, merchan, e na que todos os beneficios se destinarán de xeito íntegro á asociación Nieman Pic. Mais se non podedes asistir, tamén podedes colaborar nunha fila cero, facendo a vosa contribución mediante Bizum, Teaming ou directamente nun número de conta. Podedes buscar máis información nas redes da asociación Nieman Pic Fuenlabrada. De seguido, escoitamos a Diego Ponce, pai de Leo, que nos vai explicar máis polo miúdo que é a enfermidade de Nieman Pic, como traballa esta asociación e en que vai consistir esta xornada solidaria do vindeiro domingo en Canido.
3: Pois el concierto va a ser el domingo, a partir de la una más o menos, en el Centro Cívico de Canido. Todo lo que se recaude va a ser donado íntegramente a la asociación Nieman Pic de Fuenlabrada, de la que somos socios. Es una asociación muy pequeñita, somos 15 familias en toda España que sufrimos esta enfermedad, y financia pues investigaciones de nuevos fármacos, en concreto la terapia génica, que es lo único que puede curar a Leo, y también da apoyo a las familias. Por ejemplo, el año pasado consiguió 50.000 euros de otra asociación, y a nosotros nos pagó pues la logopedia del niño de todo el año, pero a otros les consiguió una silla que necesitaban, o incluso creo que alguna pues también financió parte de unas obras en casa para accesibilidad y, bueno, cosas que necesitaban las familias. La enfermedad de Nieman Pic es una enfermedad recesiva, hereditaria y neurodegenerativa, de forma que los niños van perdiendo paulatinamente pues cosas que ya habían aprendido, o a veces ni llegan a aprenderlas. Afecta sobre todo al cerebro y también al hígado y a los pulmones y al bazo en menor medida. Los grupos que van a ir, pues irán Polisón, BJ, Yes and the Transfusions y cerrarán Wind Pain. Hubo muchos colaboradores con Ferro Records, como Tapeo, que nos dio bocatas, nos hacen de Vecinos de Cañedo, evidentemente, o Búnker de Búzios de Abel Alves, que nos hizo el cartel y todos los logos para camisetas, totes, vasos, para todo. ¿Qué más te puedo contar? Va a haber también Pintacaras y Globoflexia para los niños. Va a haber pulpeiro, comida, bebida, evidentemente. Y bueno, cuanto más gente vaya por ahí, pues más se recaudará, más se dará difusión a la enfermedad, más se concienciará. Y bueno, el objetivo es sacar fondos para financiar sobre todo la terapia génica y dar apoyo a las familias que lo necesiten. Como te dije antes, son muy poquitas y entonces conseguir fondos es muy complicado por una asociación que es casi familiar. Entonces es muy importante que la gente vaya para darnos un empujoncito, porque nosotros con nuestros medios no podemos, es imposible. Creo que para la terapia génica la estaba llevando la Universidad de Londres con un laboratorio que había creado el propio investigador, entre dos investigadores. Y la fase 1 del ensayo acabaron con éxito. O sea que el vector génico funciona. Y ahora hay que implementar la fase 2. Pero claro, se acabaron los fondos. Y hablando en unas conferencias con él, este es oficioso, no es oficial. Hablando en unas conferencias con el investigador principal, nos había dicho que para meter a cuatro niños más, cuatro niños en la fase 2 del ensayo, pues harían falta lo que ya se había invertido, más o menos, que eran unos 4 millones. A mí, meter solo cuatro niños me parece muy poco, somos 15 y muchos no pueden, no van a llegar a que se apruebe el medicamento y se pueda comercializar. Entonces estamos pensando en invertir lo más posible para ampliar el ensayo a más niños y que se puedan meter en la fase 2 el máximo número de niños posibles para salvarlos, porque los que no entren, esta enfermedad es devastadora. Dependiendo de cuándo comienzan los síntomas, pues a veces les cuesta llegar a los 10 años, 15, como mucho 20 años de vida. Es muy dura. Entonces, eso, estamos pensando entre 6, 8 millones para, en cuanto nos digan que hacen falta fondos y que están en fase de recaudación, pues ponerlos encima de la mesa y acelerar los plazos lo máximo posible. Y ese es el objetivo. Y bueno, en cuanto a la fila cero, sí, se puede donar mediante Bizum directamente a la asociación. Tienes que activar la opción arriba. Antes de meter el importe, tienes que escoger si es para enviar dinero, para solicitar dinero o para donar. Entonces, tienes que poner para donar, meter los cinco números que pone en el cartel, que son los de la asociación, y donas lo que quieras. Puedes ingresar directamente en cuenta, o puedes unirte al grupo de Tibin que tenemos, que es por 1 euro al mes tú apoyas la causa que quieras. En este caso va todo para la terapia génica. Y bueno, destacar también el apoyo de toda la gente, porque nadie, absolutamente nadie va a cobrar. O sea, el técnico de sonido no va a cobrar, lo hace de forma desinteresada. Los pintacaras y luego Flexia tampoco van a cobrar. La gente de bar.

0: La verdad es que es muy, muy, muy emocionante.
1: E ata aquí o noso informativo de hoxe. Despedímonos con música de Windowpane, unha banda histórica da nosa cidade que colaborará tamén neste festival solidario por Leo. Quedades con ela. Graciñas pola escoita e saúdos de quen vos falou, Ana Lucecu.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
4: Aquí.
19: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
20: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a comisión de investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
0: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 10:21 minutos.
0: En Catabois e Santa Icía,

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 10:43.
1: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:59.
1: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filipin con Pepe Cuña.

0: Son as 11:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: Son as
1: 11:57.
2: No cruceiro de Canido.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: É medianoite e 36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva! ¡Viva!

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
1: E a unha e un minuto.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: É a 1:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:36.
1: Na Praza do Inferniño.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a 1:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.